сағым өтеді ау, сағынышым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау, оралмайды екен ау, қиялы мен сені тербетем.

эфирде жаңа бағыт, жаңа саз бағдарламасы. Жаңа саз бағдарламасы.

0: Дәл қазір Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Live. Бірінші бөлім.
1: Бүгін екеміз егіз қозыдай кейін кеппіз, е? Бірақ түстері әртүрлі. Екеміздің вайбымыз білесің ғой, Қайжақ?
2: Иә.
1: Мексика, Америка, АҚШ, Майами бич,
2: Португалия бич қой.
1: Бич.
2: Екі бич бичке барады дәл солай ма?
1: Тура рахаттанатын, өмір кайф болады.
2: Ләззат алатын.
1: Жай ғана жеңіл. Мынандай лямочкасы мен майка. Джинсы жыртық-жыртық. Бәрібір. Бәрібір. Жыртық-жыртық. Әйтеуір жауып тұрса болды.
2: Ең басты жерлерді.
1: Көзімізге көзілдірік, басымызға кесек кепка кидік, кемесек шашымыз Құдай берген. Жай жүреміз қазақтың шашы Құдай, Құдайға шүкір қазақ болып туылғанымызға.
2: Дұрыс
1: айтасың. Сен білесің ба? Көп елдердің қыздардың проблемасы шаш өсіру. Жұқа.
2: Жұқа және шаш өспейді оларда. Сол себепті әлем бойынша қазір өте танымал процедура
1: ол
2: шаш өсіру.
1: Шаш өсіру біреудің шашын жалғайды сізге.
2: Иә. Одан кейін жалғаған кезде бұл бір бөлек дүние. Екіншіден, бұл жалғанған шаш сенің өз шаштарыңды тартады да, одан сайын жұқара сенің шаштарың. Білесің ба?
1: Мама, мен соны елестетемін, анау қалай шаш деген.
2: Әдейі өшірмеген Диана, көрсін деп сені.
1: Мен де өшірмей қойын, әсіміз түсіне келе берсін жарайды.
2: Иә.
1: Ал тыңдармандарым, қалайсыздар? Energy Life.
2: Болады бәрі кайф.
1: Бүгін сейсен бұғай тұр, Құдайға шүкір.
2: Аллаға шүкір.
1: Кешенге болды, кеше.
2: Кеше маған біреу жазды, біздің Energy FM тыңдарманы. Сіз бай Energy FM жүргізетін? Иә, мә, темаларыңыз оттекен. Ой, біз оттай береміз, сіздерге жарасады ғой. Оттай беріңіздер.
1: Бұл жай шоу ғой дедім ба? Бұл жай шоу ғой, бірақ біз өмірде тұрысын дейміз дедік ба?
2: Иә, Дархан жазып жатыр, сәлем жандарым сол, анёка дикося деп. Бізді сүйіп жатыр, сүйіп жатыр, сүйіп жатыр, сүйіп жатыр, сүйіп жатыр.
1: Сәлем.
2: Құрметті тыңдармандар, Зак және де Айгүл ханым, сіздердің сертификаттарыңыз дайын, бүгін алып кетсеңіздер болады. Мэриэм. Мэриэм массаж салонынан емдік қасиеті бар нүктелі массаж. Бүгінде ойнатамыз, сертификат бар. Сондықтан да екінші сағатта күтіңіздер. Бірінші сағат шыдаңыздар біздің оттап жатқан әңгімемізге. Ал екінші сағатта сертификат ойнатамыз.
1: Сертификат деген енді бізде екі жеңімпаз өздерінікін алып кетсін. Бүгін келіп қолымызда енді. Шынымен де бұл арманның массажы ғой. Массажға баруды бәрі армандайды.
2: Мен таңдап деппін ғой, мен таң қалып отырғаным, Диана, бұл сенің джинсың бүгінгі.
1: Иә.
2: Мен бағана кірген кезде сен тұрып тұрдың ғой кішкене.
1: Иә, иә.
2: Тоңқайып тұрдың ба кішкене. Сенің бөксің көргенде, мама, көзім шок болды.
1: Мама, дедің ба?
2: Иә, өткен сен джинсың ерекше екен. Құрметті тыңдармандар, үстінде енді белдемше сияқты болады ғой. Сол белдемше жоқ Дианада. Джинсы белдемшесіз, яғни бел жағы жоқ.
1: Түйме салатын жері елестетіңіздер.
2: Және де белдік тағатын жер жоқ ол жерде. Жыртық қана. Жыртылған джинсыға ұқсап тұр.
3: Мынандай ғана үлгіші бар.
2: Иә.
3: Болды.
2: Әдемі көрінеді.
1: Рахмет, Диана.
2: Шынымен де бичқа бару керек қой бізге.
1: Бичқа бару керек. Тек қана сол бичта жүретін қыздар. Сәлем қыздар, сәлеммен Роман. Сәлем қыздар, тақырып қандай? Роман. Есімі Роман екен.
2: Ама?
1: А.
2: Роман.
1: Не Рома, а Рама.
2: Рама? Создана
1: қазақтың жігіті. Роман.
2: Романдар бар ғой біздің қазақтың жігіттері. Сәкен Майғазиевтің інісі е, Роман Майғазиев. Роман Майғазиев.
1: Дұрыс айтасың, е.
2: Бірақ Роман емес, Роман ғой енді дұрыс.
1: Мына жігітте мүмкін қазақилыққа бүйтіп кішкене Рәмән деп жазбадыңыз ба онда? Шынымен де өз есіміңіз бар, Роман. Бұл тыңдарман бізге андасында жазып тұрады. Есімде енді есімі ерекше. Бірақ айтыңызшы, шынайы есіміңіз ба, әлде өзіңіз жазып алған лақабат па? Көп адамдар қазір аттарын өзгерте салады ғой өздерінің.
2: Иә, өзгертуге рұқсат бар.
1: Иә.
2: Заң түрінде.
1: Оп, оңай екен. Бірақ бүкіл ана құжатты ауыстыру.
2: Бір рет ауыстырасың болды, бітті, сонымен жаңа есіммен жүресің. Менің танысым бар, Диана, оның есімі басында Алексей болатын, яғни қысқартылған түрі Алеша. жек көретін соны оны романға ауыстырды.
1: Романға ауыстырды ма?
2: Романға ауыстырды. Орыс жігіт қой. Бізбен бірге жұмыс жасаған, сен оны танисың. Одан кейін романнан кейін ол Теодор болды. Сосын мен айтамын да, Ром, привет, как дела? Мені Рома деп айтпашы, мен Теодормын дейді.
1: Жақсы болыпты.
2: Увлекся,
1: да?
2: Увлекся.
1: Аполлон деп қоймады ма бірден? Мен Аполлон деген жігітті білем.
2: Теодор.
1: Аполлон.
2: Теодор. Мақпал Исабекованың баласы Теодор емес па, я?
1: Теодор. Шыма?
2: Я, оның күйеуі орыс қой.
1: Я?
2: Экс-күйеуі. Және де балалары орыс тілінде қойған есімдер. Теодор деп. Қайырлы күн деп Айдын жазып жатыр. Қалайсыңдар қыздар, жандарым сол деп Тимур жазып жатыр. Сүйдім сендерді, қайырлы таң барша қазақстандарға, қазақстандықтарға деп Мұрат жазып жатыр. Райхан жазып жатыр. Сәлем, қалайсыздар? Energy Life, көңілді кайф қыздар. Қалайсыздар? Жақсы эфир тілеймін. Барша тыңдармандар, жалынды сәлем жолдаймын. Оралдан хан иесі. Райхан хан иесі.
1: Қандай ханның иесі болып жүрсіз, Райхан?
2: Берекелі болсын дейді. Біздің тұрақты тыңдармандар біледі, хан мен ханым деген не деген сөздер. Қайырлы таң сұлулар, керемет сәтті күн болсын дейді біздің Гүлзат ұшқы Джиана. Хат қой дейді. Хат?
1: Хат?
2: Хан иесі Оралдың.
1: Жалғыз сен дұрыс айтыпсың.
2: Оралдан хат иесі екен ғой. Хан иесі қыздар. Барлығымыз хан иесі болып жүрек. Сіздер білесіздер ғой хан екен. Не екен? Біздің сленг, Диана екеуміздің сленгіміз хан.
1: Біздің тыңдармандардың бізге айтып, ашып берген әңгімесі ғой сол. Хан мен ханшайым. Қазақ боласым ғой, Адайдан боламын дейді. Шын ғой, шын есімім Роман дейді.
2: Роман.
1: Рома.
2: О.
1: Роман. Роман дейді.
2: Роман.
1: Яғни Роман.
2: Рома, Рома, Роман.
1: Өзі Роман деп жазып қойған ғой, тамаша.
2: Всей моей жизни.
1: Сіздің шығу тарихыңыз қандай, есіміңізді кім қойды екен?
2: Шығу тарихыңыз қандай? Қалай шықтыңыз? Қай жерден шықтыңыз десеңші?
1: Айтып беріңізші. Есіміңізді.
2: Құрметті тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз шығу тарих.
1: Қай жерден кім қалай шықты? Кесіп алды ма, айтпесе?

0: Сәтікін болсын, сіздер оттамайсыздар, бізге ұнайсыздар, осылай болыңыздар, дейді Жанара. Жаным сол.
1: Жүн. Жоқ қойайын ба сендерді?
0: Жанарочка, Жанарочка, рахмет үлкен.
1: Әді Диана.
0: Мусор ғой анау, мусор.
1: Ол бейсана түрінде әдей жасалынған нәрсе. Ұмытып кеткен сияқты болады, бірақ дегенмен көрдің бе, үлкен қорап-қорап шығарып тастады.
0: Иә, бірақ кеш шықты эфирден өздері.
1: Сый.
0: Оларда не 10 жылдық ертең той.
1: А-а, түсінікті. Құтты болсын.
0: Той екен. Бізге хабарласпаңыздар WhatsApp-қа өтініш. 8107.
1: WhatsApp желіміздің еске сала кетейік. WhatsApp желімізді 8-777-00-2-10-22.
0: 8-700-107-10-22. Мен жаңа мына студияға кіріп келген кезде білесің ба, не иіс?
1: Не иіс баяғы?
0: Спирттің иісі ғой.
1: А, солай ма?
0: Мәссаған, тез кондиционерді қостым да терезе есікті ашып тастадым.
1: Ага.
0: Но кондиционер тез айдап шығады ғой.
1: Ага.
0: Желмен.
1: Ага.
0: Бірақ енді бар ғой, іші спирт сасып тұр ғой, ондай тұрып қалған. Ертең сүгін шығады ғой. Сондай иіс.
1: Түсіндім, түсіндім. Құдай-ау. Не деп айтады ондайды? Перегон, недогон.
0: Перегон. Перевозчики.
1: Не деп айтады Диана, таңертең кешкісін адам ішеді, сосын таңертең не деп айтады? А, похмелье ма?
0: Қыздар-ау, ағамның есімі Руслан, ал менің есімім Роман. Әжем қойған, дейді. Әжеңіз круто, ая. Перегар, дейді Гүлнар. Перегон емес, перевозчик емес, недогон емес. Пахлебка емес, перегар.
1: Пахлебка. Пахлебка деген.
0: Пахлебка мен жасай аламын.
1: Пахлебка деген көже ғой.
0: Yeah.
1: Бізге өзіміздің Русланымыз бар, хабарласып жатқан біздің актер жігіт. Қайырлы күн, періште дауысты қыздар, барша қазақ еліне ассалаумағалейкум. Рәке, сіз ұмытып кеттіңіз ғой кружочек жіберуге өзіңіздің түріңізді.
0: Иә. Yeah.
1: Әншінде қуантып жүруші едіңіз. Кеше ғана бір блок су алып келіп едім. Диана, бұл суды тығу керек бізге, білесің бе?
0: Қайда тығамыз енді? Ана екеумізге жеке кабинет алу керек.
1: Өзіміздің қорабымыз бар ғой, мына жерде таза. Сол жерге тығып тастау керек, әйтпесе бұлар ішіп пыштан шығарады.
0: Бәрі кіріп ала береді, білесің бе?
1: А, солай ма? Әйтпесе бұл еке ондай су ішпейтін шығар.
0: Жоқ, бұлар вообще ішпейді су.
1: А, солай ма? А, бөтен адамдар кіріп алып кете ме сонда? Мұраттан сұрау керек.
0: Бұлар ішпейді.
1: Бұлар басқаны сөйше ма? Соған көзім
0: жетті. Жуған шығар, дейді юбилей. Жахангир. Жахангир қосылып жатыр. Жахангир, амандасуды үйретпеді ма сізге? Амандассаңызшы бізбен.
1: Құрметтің дарманда. Құрметтің дармандар. Қандай тақырып аламыз? Қызық тақырып алайық.
0: Иә, бүгін сейсенбі ғой, сейсенбі жуайық. Ауа райы
1: сейсенбі
0: күшті болып тұр бүгін.
1: Бүгін аман есен тіріміз, соны жуайық барлығымыз.
0: 1.5 литр суымыз бар.
1: Иә.
0: Анелде әні 1 блок суы бар.
1: Дианың 1.5 литр суы бар. Міне эфир басталғалы 12 минут өтті. 0.5 су жоқ қой. Сен қай жеріңе құйладың ол су? Асқазаның
0: дәуін. Қалай құйлады, солай шығады. Сондықтан да тамақ.
1: Ужас, сушып, шып. Ужас. Не деген сұмдық жүргізушілер.
0: Сиди ма?
1: Кім? Қазір мен құрметтің дармандарымына
0: бір... Мен өз-өзіме хейтермін деш, алдын ала.
1: Бір блок суды тығып қояйыншы.
0: Тықсын, Анель тығып жатыр. Сәлем, сұлулар, қалдарыңыз қалай, сәтті күн болсын. Сіздер жай ғана осылай күліп отырсаңыздар, тырқылдаған дауыстарыңызды естіп, Қазақстанның барлығы бақытты болатын шығар. Негізінде мен өзім бақыттымын. Құшақтадым сіздерді, сәтті күн. Ал біз болса, Алматыдан Өскеменге жолға шықтық, дейді. Ақ жол сіздерге. Есіміңіз кім, және де қанша адам болып Өскеменге бара жатырсыздар?
1: Жолдарыңыз болсын. Шынымен де бұл керемет бір ерекше вайб қой, иә. Көлікпен жолға шығу, алыс жолға шығу.
0: Иә. Сен байқадың ба, мен интернетте байқап қалдым. Барлығы қазір мысалға бізге неден келіп жатыр? Еуропадан Қазақстанға орыстар, көрші елдің адамдары, бірақ Еуропада тұратын. Солар бізге Алматыға, Астанаға қыдырып келіп жүр.
1: Турист ретінде, иә?

0: қана балаларын алып алып, турист ретінде көліктеріне мініп алып, Алматыға келді, Алматыдан Астанаға барды, одан ары қарата қайтадан кетті. Ойлашы. Қазір сондайлар өте көп болып кетті, және де не ғұрлым енді мынау біздің блогерларға мен алғыс айтқым келеді. Шынымен де олардың еңбектері зор, себебі біздің елді танытып жатқан, үлесін қосқан ол біздің блогерлар.
1: Және
0: тыңдармандар оны мойындау керек.
1: Спорт саласында Диана, мына музыка саласында я көптеген белестерге жетіп отырған біздің.
0: Бірақ көп несе
1: жандар
0: жиі-жиі істейтін ол блогерлар ғой. Басқа елдің адамдарымен жаңағы тренд түсіріп, басқа елдермен.
1: Дастан деген, Дастан есімді жігіт пе? Францияның бір Францияға барып егер болды ғой.
0: Білмеймін.
1: Ең мықты блогер деген атаққа ие болды ғой деймін. Бұл Бали емес, бұл Қазақстан. Бұл Швейцар емес, бұл Қазақстан.
0: Travel ғой, travel блогер.
1: Блогер.
0: Я, ол оның қаралесін қосты.
1: Я, және де анау тамақ пісіретін.
0: Тамақ пісіретін жігіт.
1: Біздің бәсекенің ағасы.
0: Я, қазақша судай сайрайтын өзге ұлт өкілі. Шешен жігіт қой.
1: Шешен жігіт, шешен.
0: Сол жігіт мысалға, мама, шынымен де сондықтан да солардың арқасында, біздің елді мекендерді көрсеткеннің арқасында, және де шетелдің блогерларының арқасында, олар келіп біздің елді түсіреді, сосын барып қызығушылық пайда болып жатыр.
1: Иә. Yeah.
0: Солардың арқасында біздің елде қазір мама ғой. Мен сенбі күні ма, жексенбі күні таңертең сол әдеттегіде кетіп бара жатсам, мойкаға келдім ғой. Сол кезде менімен бірге Майбах екі көлік келді.
1: Вау, екеуі де Майбах.
0: Екеуі де Майбах. Кір, кір. Енді мен білем ғой, мойка қаншада ашылады. Олар 7:30-да ашылады, а мен 7:30-ға дейін келіп көлігімді қалдырып, ананы есігін ашамын да кілтімді қалдырып кетем. Олар өздері біледі, алады да кіргізеді де жуа береді. Сосын сөйтсем, шетелдіктер, қытайлықтар екеуі де.
1: Қытай көп кетті.
0: Майбахпен келген 4 адам, үлкен кісілер, жас жігіттер деп айта алмаймын. Үлкен екі-екіден отырып алған, жаңағы рөлде біреу, анау біреу, үлкен кісілер менімен амандасып, қашан ашылады деп. Мен айтам, қазір бір 20 минутта ашылады, сіз күтіңіз осы жерде. Сосын барып анау ағама хабарласып, ака, ұйғырларда ака дейді ғой. Рашид ака, есіңізді ашасын, оны сіздің клиенттер келіп тұр. Ойбай, қазір шығарайын мен балаларды. Сөйтіп, жаңағы шетелдіктер көліктерін жуып жатыр. Таң атпастан, яғни олар келген енді ғана Қазақстанға. Көлігін жуып қалаға шығады. Көрдің ба? Қытайлар масқара көп. Менің ойымша олар әйел іздеуге келді.
1: Меніңше бизнес, ақша қазір.
0: Олар бизнес.
1: Иә, пәтер сатып алып жатыр, жер сатып алып жатыр.
0: Арзан ғой бізде.
1: Алматы облысында қазақтар арқылы. Диана, білесің бе? Жер алып жатқан қытайлықтар өте көп.
0: Әпкен барып біліп келді, Үрімшінің өзінде бір квадрат метрі қанша дейді, масқара.
1: Қымбат па?
0: Оларда жер жоқ қой.
1: Жер жоқ, қайдан болсын?
0: О жақта.
1: Жер қайда бар, сұлу жерге келеді олар.
0: Иә. А бізде не? Біздің пәтерлер олар үшін былай ғой, сатып ала береді олар. Үйді де сатып алады. Олар деген бұнда кең жер көрмеген, олар үшін ол шок.
1: Бірақ меніңше біздің жерді басқа ұлт өкілдеріне және де басқа мемлекет өкілдеріне
0: сатпайды, иә?
1: Сатуға болмайды.
0: Тек қана неге ғана береді?
1: Иә, қытайлар қаптап кеткен байқасаңыздар дейді, өздерінің нөмірлерімен жүр Алматыда дейді Дархан.
0: Иә,
1: кешеде бір қытайлықтарды көрдім, үлкен көлікпен Range Rover, қымбат көлікпен жүреді екен олар. Өздерінің Қытай көліктерімен жүрмейді. Және де олардың ана көліктің ішінде екі туы, Қазақстанның туы, Қытайдың туы былай бірлесіп қойып қойыпты.
0: Молодцы.
1: Достық деп. Енді яны олар әдейі жасайды, оны бізді жақсы көреді деп келді дейсің бе?
0: Әрине жоқ. Қыдырып келді менің білуімше.
1: Қытайлардың ой басқа.
0: Солесі
1: олар ақырында сөйтіп Монғолияның барлығын жаулап алды. Қазір білесің ба, Монғолияда қанша пайыз, 80% ба, 90% ба қытайлар тұрады. Сөйтіп ақырында енді Қазақстанға келе бастайды. Сөйтіп көбейеді олар.
0: Жақсы, енді бізге пайдасын алып келсе болды, олар еңбекқор ғой. Бір жағынан енді біздің қазақтардың көбісі жалқаулау, а олар күшілеп тұрып еңбек еңгізсе кеттік деп жатыр бізге мұра. Тыңдармандар, WhatsApp желімізді айттық біз бағана. Сіздер байланыс орталығын жазып алыңыздар да хабарласыңыздар. 2-96-50-05.
2: Energy FM-де жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
1: Energy Life.
2: Біз әрі қарай жалғастырамыз.
1: Мына жерде жазып жатыр Дархан, олар өздерінің көліктерін мінбейді қытайлықтар туралы, тек неміс машиналарын көбінесе. Иә, қымбат-қымбат көліктер, Range Rover, Rolls-Royce сен айтпақшы. Rolls-Royce дедің бе сен? А, Maybach.
2: Maybach.
1: Қытайдың Maybach-ы ма? Әлде кәдімгі
2: Mercedes, кәдімгідей, иә.
1: Өзіміздің Maybach деп қояды.
2: Біздің өзіміздің Maybach, бизнес класс. Сәлем қыздар, ешқашан жазбағанмын алдында, бірақ қызықшылықпен тыңдаймын. Сондай ұнайсыңдар, Ботагөз, Боташка, енді жазып тұрамын дейді.
1: Қош келдіңіз,
2: Боташка. Қош келдіңіз, иә, бірақ та біздің таңғы шоуға жазады екен, орысшалау екен, себебі хаттары тұр, жақсы. Өте қуаныштымыз, ортамызға қош келдіңіз.
1: Иә, құрметті.
2: Сенің поклонигің. Сәлеметсіз бе, обожаю ваши голоса деп, бізге сенің тағы да суреттерін жіберіп жатыр. Мынау не деген сұлу қыз, а?
1: Мені журналдың бетіне шығарып қойды ғой, Vogue-тың бетіне.
2: Шынымен де еуропалық қызсың ғой, сен қараш.
1: Жаным сол.
2: «Три метра над уровнем неба» деген киноны білесің ба? Ачи?
1: Иә, иә, иә, иә.
2: Сол кинодағы қыз секілдісің сен бір. Макс, талант.
1: Макс, рахмет, үлкен-үлкен. Біздің құрметті, сүйікті, тұрақты тыңдарман жазып жатыр Алмаз. Сәлем қыздар, қайырлы таң, күндеріңіз ашық, ыстық болсын. Барша Қазақстанға қайырлы таң дейді. Айтпақшы.
2: Ау.
1: Айтпақшы.
2: Ау.
1: Ауарай қалай, не болып жатыр?
2: Ауарай қарай бұзылып жатыр. Бір кірет, бір шығат күн.
1: Диана, бүгін жаңбыр, ертең жаңбыр, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі жаңбыр. Дүйсенбіге дейін жаңбыр көрсетіп тұр. Қазір айфоннан қарап отырсақ.
2: Енді мен қарап отырсам, бізде баяғыдай сол кешкісін жауатын шығар жауын. Немесе түстен кейін басталады ғой Алматыда, иә? Сондай болайын деп тұр, себебі бір кірет, бір шығат күн әйтеуір бізбен ойнап тұр. Сәлем, Energy Life, көңілді кайф бағдарламасының жүргізушілері Аннель, Диана ханымдар, сіздерге жылы сәлем. Бағдарламаңыз әрдайым көңілді болсын. Бүгінгі күнге ерекше қуаныш пен жарқын сәт тілеймін. Сіздерге шабыт, табыс және тек жақсы көңіл күй тілеймін. Сіздерді әрдайым асыға күтемін. Осылай әрқашан ақыш стилінде жарқырап жүре беріңіздерші. Мен сіздерді ерекше құрметпен сыйлаймын. Ізгі тілекпен тыңдармандарыңыз Нурик. Нұржан, геодезист. Нұржик, бүгін селфи қайда? Мен үйреніп қалдым ғой сіздің күнделікті селфиіңізге.
1: Шынымен де енді айфонға сенбесек, Диана басқа жер қарап отыр ма, ауа райы. Жаңбыр, күнде жаңбыр. Бүгін ертең тіпті дүйсенбіге дейін осы аптаның барлығы жаңбыр жауады дейді.
2: О, но.
1: Бірақ түнде салқын болды. Ерекше салқын болды.
2: Кеше керемет самал жел соқты, иә?
1: Иә, біз далада қыдырдық, одан кейін түнімен мен бүкіл терезені ашып тастадым да. Самал жел деген былайды, былайды үйреншінде, бірақ түнде салқын болды.
2: Өте әдемі, бізде серуен дедік, сондай керемет ауа райы болды. Менің қызым да жиенім де екеуі де жаңағы леткада ұйықтап қалды. Ұйықтап қалды самал желдің астында. Үйреніп қалған ғой жерге екеуі де, көрдің ба? Ана қорапта тұра алмайды екеуі де.
1: Қиын.
2: Қиын, қиын. Жер үйің болса, есік алдында жатып ұйықтай бересің ғой, рахаттай.
1: Рахаттай. Сол себепті біз сіздерге үнемі айтамыз ғой. Шығыңыздар, күнге күйіңіздер, демалыңыздар, шомылыңыздар. Көрдіңіздер ме? Осы апта барлық жаңбыр, өкінішке орай. Армысың, Анель. Кірген шыққан жақсы ғой, иә. Керемет баттал болса, кірген шыққан. Одан кейін қайтадан кірген, қайтадан шыққан. Осы демалыс күндері ауа райы құбылмалы болады деп жатыр екен бүгін. Міне бір ай, бірінші ай аяқталады бүгінде.
2: Бүгін соңғы күн. Жаздың бірінші айы бітті.
1: Мінеке, көрдіңіздер ме? Көрдіңіздер ме? А? Не істейміз енді?
2: Настаймыз.
1: Иә. Қайсы дейді Сәкен Сұлтан? Қайсы? Қайсы кірген шыққанды көргіңіз келіп тұр ма? А? Баддалғызға жазыңыз.
2: Қыздар, сәлем, тақырып. Сүйгеніңе қосылмай өкінгендер бар ма екен?
1: Сүйгеніне қосылмай
2: өкінгендер. Томаның күйеуі жазып жатыр.
1: Уәлихан, болды ма сізде сондай?
2: Өкінген, өкінбейтін секілді шыққан.
1: Менде ондай болған жоқ, сенде болды ма?
2: Менде болған жоқ ондай. Еш өкінбеймін, еш теңкеге. Бір біреуді сүйіп одайын ой ба. бизге баламадык дегендер жигиттер гана го. Ол 100% жигиттерде бар ондай. Кыздарда жок ондай.
1: Кыздар тек кана үлкен махабаттын аркасында
2: чыгат. Биздин казактын кыздары тек кана махабат менен үйлөнөт го. А жигиттер
1: бизде карамай.
2: Көбүсү жигиттер я жай гана үйлөнө салат, сосын өкүнүп жүрөтүн чыгар. Мүмкүн билмейм энди мен.
1: Қалай аламыз ба бұл тақырыпты, әлде басқа тақырыпты қозғаймыз ба? Дархан бұлай дейді, күшті ғой жаңбыр, әсіресе машинада Алматыны араласа жауында дейді. Және қасыңызда сүйіктіңіз болса тіптен керемет, иә? Немесе бұл күндер жатып үйде көрпенің астында сүйіктіңмен бірге кино көріп тамақ ішіп.
2: Жаңбыр жауған кезде үйде болған дұрыс қой. Сәлем сұлу қыздар, қалдарыңыз қалай, күндеріңіз сәтті өтсін. Талдықорғанда да дұрыс ұстамай жүр Energy FM. Сонда да тыңдап жүрміз ғой, ғыжылдатып дейді Сэм. Өте өкінішті, оны шешетін адамдар шешсін, айтайық, біз қазір жеткіземіз.
1: Міндетті түрде.
2: Естіп отыр ғой, бізді Талдықорған қаласында біз ұстамай тұрмыз.
1: Негізі
2: техника жағынан шешетін адамдар шешіңіздер.
1: Иә. Құрметті тыңдармандар, мынандай тақырып бар. Бала тәрбиесіне қатысты. Сіздердің ата-аналарыңыз кірісе ме балаларыңызды тәрбиелеуге? Және мүмкін енелер бар ғой, ер азаматтар сіздердің аналарыңыз кірісіп, келін бұл дұрыс емес, осылай жасау керек деп ашуға тие ме?
2: Айтыңыздар.
1: Әлде басқа тақыр боламыз ба? Не тақыр болайық? Сіздер үшін.
2: Қосын, жігіттер қыздары ұсынсын. Шынымен де олардың балалы барлығы бала тәрбие отыр ғой. Кім араласады сіздің балаңызды тәрбиелеуге?
1: Араласама.
2: Араласама.
1: Негізі араласады ғой барлығы, иә?
3: Менің білуімше.
1: Сенікі араласты ма, мамаң немесе енең?
2: Ешкім араласпайды маған.
1: Раяның туғанда мамаңа араласпады ма? Кеңес айтпады ма? Осын былай жасау керек деп.
2: Қандай кеңес мысалға?
1: Кеңес енді баланы осылай байлау керек.
2: Менде бір мынандай болды. Мен массажист алған жоқпын. Себебі мен өзімнің қолымның массажы күшті да. Менің баламды өзім сыладым, өзім жуындырдым. Жалғыз өзім. Массажында жасадым. Жаңағы қолдарын бүйтіп созып, айтып бүйтіп. Ал білмеймін, ондай бір ақыл кеңес маған бір былай істе, ананы былай тәрбиелеу керек деген жоқ. Бірақ направлять етіп отырды баланы осындай жастан бастап, жаңағы сабағына беру керек, анаған беру керек, мынаған беру керек, пластикасы болу керек дегендей. Енді әрине үлкендерді тыңдайсың ғой ол жағынан.
1: Маған бұл тақырыпқа қосылу әлі қайда дейді Алмас. Әлі отбасын құрмағандар. Мына жерде мынандай тақырыптар бар, құрметті тыңдармандар. Тоқал алу заман талабы ма, әлде нәпсі ме? Ажырасудың басты себебі не? Кінә кімнен? Ене мен келін қарым қатынасы ма, әлде қаржылық таршылық ба? Одан кейін қыз ұзату және үйлену тойындағы шығындар. Айтпақшы, ана күні бізде той болды ғой, бірақ тойда Шымкенттен келген біздің құдаларымыз түнгі сағат 12:00-де барлығы қоштаспай шығып кетті. Бірақ адам қалды ғана.
2: Қалғандары не әдет бұл?
1: Түнгі сағат 12:00-ден кейін біз отырмаймыз деп кетіп қапты.
2: А ол Шымкенттің сондай бір несі бар, кішкене дұрыс емес бір әдеті бар сондай.
1: Ауытқу ма білмеймін, әдет ба. Мына кәдімгі
2: өте әдепсіз өздерін ұстайды көбісі.
1: Тілек айтылып жатқан орында алдыда бір түнде бір-бірлеп шығып кетіп бара жатыр. Қоштасу деген жоқ, болды бітті, барлығы кетіп қалды, бірақ қана құдамыз отырды.
2: Олар золушка ғой, яғни.
1: Золушка болып тұр ғой. Басын шайқап қайда кеттіңдер деп ол кісі соңына дейін жалғыз өзі отырды ғой дастархан басында.
2: Әдепсіздік бұл, сұмдық әдепсіздік.
1: Бізге бару керек, кету керек деп үстіп барлығы, анасы да әкесі де барлығы кетіп қалды.
2: Сұмдық.
1: Мен бұл не сұмдық?
2: Ол қандай той болып еді? Свадьба ма?
1: Үйлену той, иә. Кәдімгі үлкен той.
2: Ауыл тойды жасап жатқан жігіт жақ па? Жігіт жақ па?
1: Иә.
2: Сендер жақ жігіт жақ?
1: Иә.
2: Яғни анау қыз жақ?
1: Иә.
2: Мама, сондай қыз, яғни құдаларын сыйламағандық па бұл дегеніміз?
1: Білмеймін оларды.
2: 12:00-де кетпесе не болады екен сонда? Құданың аяғынан ауыр болып кете ме?
1: Автобустар тыква болатын шығар, кетіп бара жатқан.
2: Шымкенттіктер барсыздар ма сіздер? Біздің арамызда айтыңыздаршы. Өтініш. Бұл өте өзекті тақырып.
1: Баддалғазы сүйгеніне қосылмай өкінгеннен не пайда? Жетпейтінде арманың тұра мекен олайда дейді.
2: Соны айтам. Истинный уроженец Молодцы, алматушечки, привет, Аля Антон, дейді. Әзі? Сәлем, красотки, Диана Анель, қалайсыздар, ауарай күшті, осындай болсыншы, ыстықта пісіп, қапқара болдық қой, ладно, на выходных можно немножко солнышко покупаться, дейді. Түсінікті, әзі?
1: Ага. Одан кейін, қандай тақырыптар бар? Жастардың ата-анасымен бірге тұруы, дос жараң туысқанға қарыз беру мәселесі, бала тәрбиесіне ата-әжесінің араласуы, ұят болады феномені, алимент төлеуден қашу, қайсын аламыз? Пластикалық ота және сұлулық стандарттары. Міне, осындай тақырыптар бар.
2: Ал тыңдармандар, атсалысыңыздар, қайсына той мәселесін айтамыз ба әлде? Тақырыпқа келер болсақ, деп Сэм айтады. Бәрін өзіміз тәрбиелеп, өсіріп келеміз, аттарында өзіміз қойдық, ешкім араласпады, көмегінде бермеді, әйелім екеуміз түн ұйқымызды төрт бөліп, жеткіздік қой, апамның қолында өскендіктен әке шешем маған суық дейді Сэм. Сэм талдықтан ғой. Талдықта бізде барлығы проще.
1: Айтпақшы, есім қою мәселесі. Бұл үлкен проблема ғой. Бала дүниеге келе ме, болды бітті, барлығы араласады. Қайнатаста, енесі де, есім қоюға. Құштар барлығы бізде.
2: Мен қоям деп таласып.
1: Мысалы, менің таныстарым бар, әкешесі қойған, атанасы, ата-әжесі. Есімдерін қойған балалардың. Ырыс келді. Диана, 22 жастағы баланың, ұлдың есімі ырыс келді. Және де тағы да бір есім өте қиын. Бека дейміз біз. Беканың толық есімде жоқ.
2: Бек болат.
1: Бегарыс.
2: Бегарыс.
1: Ырыс келді және Бегарыс.
2: Бегарыс әдемі есім екен.
1: Жақсы. Ырыс келді.
2: Ырыс келді деген ер азаматқа енді өте қиындау есім.
1: Руся дейді. Ырыс келді.
2: Ырыс деп айтамыз.
1: Негізі бұл дұрыс емес қой, сыйламағандық болып отыр. Тура Золушка сияқты не көрінді, күнде бұндай той болмайды ғой дейді Алмас Мырза. Әңгіме дүкен би алаң, күлкілеріңді еске жи алам. Мисс Радио Қазақстан, Анель және Диана. Баука, жаным, үлкен рахмет. Әдемі.
2: Сәлем, сұлушки. Анель ханым айтпақшы, Шымкенттің ондай қырсырлары болады. Олар қыз алса да, қыз берсе де, бір өзінше болып 12-де, 11:58-де тұрып кететіндер бар. Сондай тойда болып, басымызды, жағамызды ұстаған болатынбыз. Талғарда, яғни менің ағам келін алып келді. Үлкен той біз жақтан ғой. Яғни солардың туған туысқандарының барлығы 11:58-де столдан тұрып, тапырлап, айтпастан шығып кеткен болатын. Біз оларға арнайы екі стол бердік. Сол кезде жағамызды ұстағамыз, қайдан алдық қызды деп. Бірақ екеуі жақсы болып тұрып кетті, ешкім-ешкімге араласқан жоқ, бірақ құдалардың арасы дұрыс емес дейді.
1: Және де той бастарды күтпей кетті қалды ол кісілер. Үлгірмет той бастар беруге айтпақшы. Қайырлы күн, от қыздар, шоқ қыздар, жанып тұр гүл қыздар. Тақырып ата-ананың ененің араласуы. Меніңше араласқанын дұрыс деп ойлаймын. Бізде араласпаған, и араласқан да емес. Менің ойымша араласу керек пе? Дейді Сәкен Сұлтан.
2: Жоқ.
1: Что там, қандай тақырып, сонымен түсінбей қалдық қой. Сәлем қыздар, өзім де сол қызыл ордалық болсам да, ондай жағдай көп дейді. Тойдың соңына күтпей, солай кете береді. Менде көрген ондайды, расымен ыңғайсыз ғой. Өте ұят дейді Боня. Яғни сол жерге, енді сол кісілерге, Диана, бар әдет қой сол кісілердегі.
2: Тән ба соларға?
1: Шымкент, сәлеметсіздер ме қыздар, туысқанның үйінде тұру дейді. Аут.
2: Туысқанның үйінде тұру? Ол не ол? Тақырып ба?
1: Девчонки. Диконың күлкісіне не? Дархан жаны жатыр.
2: Дарханчик. Девчонки, привет. Тему ставьте про Розу Коуч. Из-за нее много разводов. Мозги сырет бабам дейді Эльдар. Эльдар, бірінші қазақша жазыңыз? Соны сізбен сөйлесеміз. Біз бір тұлғаны алмаймыз, оған тақырып арнамаймыз.
1: Енді әйел адамды баба деп айтқаныңыз қалай кетті?
2: Өтсе дұрыс.
1: Осы есімді қойған да менің ойымша туған атанасы қойған жөн. Бір атаның құрметіне немесе тағы бір нәрсені атына қоймаған жөн. Біреудің құрметіне қояды ғой. біздің ата-бабамыздың құрметіне, мысалы ел басшының атына қойып деген сияқты дейді. Егер адамның атын қойылса, дұрыс қойған жөн, ауыр қиын ат болмаған жөн деп санаймын дейді.
2: Өте дұрыс айтасыз, келісемін. Қазір не көп болып кетті бізде Ибрахим, Мухаммад деген есімдер.
1: Мухаммад деп.
2: Қазақтардың барында, бәрінде. Менің өзімнің танысымның таныс қыз Абу Бәкір әр Ислам деп қойды ғой ұлының есімін. Ол бала қазір қаншаға толды екен? 6-ға ма, 5-ке ма, 7-ге? Яғни 3-4 есім сызықша арқылы жазылады. Мен олай дұрыс емес деп санаймын. Білмеймін кімге қалай, бірақ өте ауыр есім балаға қоюдың қажеті жоқ деп ойлаймын. Қой, әдемі қазақтың есімдері бар енді. Жарас, Данияр, Досхан, Досхан Жолжақсынов мысалға.
1: Тәуке.
2: Қандай әдемі, Тәуке, Тәуекел.
1: Тәуекел.
2: Өте әдемі есімдер сондай көп. Қандай бар? Қайрыпне, Қайырхан.
1: Қайырхан.
2: Қайсар, Қайыржан. Қайролла. Сонда көне әдемі есімдер көп қой.
1: Айтпақша, өте көп. Онда сіздің есімдеріңізді кім қойды, құрметті тыңдармандар? Соны аламыз ба,
2: иә? Иә. Мүмкін.
1: Балаларыңыздың есімдерін кім қойды? Ата әжелер, құдай-ау, ата енелеріңіз қойған ба? Әлде басқа біреу қойды ма? Тартыс болды ма балаларыңыз дүниеге келген кезде? Өткені қазір бізде де осы 2-3 күн бұрын ба дүниеге періште келді. Кішкентай ғана нәресте, соның есімін қазір кім қояды? Ол да үлкен бір сұрақ. Yeah. Өйткені қайнатасы қоятын барлығын. Немересінің есімін қоятын қайнатасы.
2: Мәссаған.
1: Көрдің бе? Қайнатасының басына не түседі, кім біледі оны қалай қоятынын.
2: Эх, менің бала аты Давид. Сейчас все привыкли дейді.
1: А, баласының есімі менің... Давид.
2: А, сөйлей алмайды екен ғой мүлдем Эльдар қазақша.
1: А.
2: Жақсы Эльдарчик, түсіндіксізді. Давид деп қойыпты ұлының есімін. Кім қойды?
1: Давид қазір қойып жатқан адамдар көп.
2: Бала аты. Сейчас все привыкли дейді. А, басында қарсы болған ба?
1: А, мысалы жаңалықта біреу атын қойыпты референдум деген. Сол күні референдум болған ұқсайды дейді. Иә, ондай адамдар бар.
2: Өте көп ондай есімдер. Кеттік тыңдармандар, кішігірім үзіліс, содан кейін қайта ораламыз.

0: антидепрессант.
1: Антидепрессант келіп жетті. Қыздар дайын, құрметті тыңдармандар, ал сіздер ше? Қолым тимей босадым, таудан марш бросоктан келдік. Mm-hmm. Болды сіздермен біргемін, тауда жауын құйып тұрғыздар дейді.
2: Бізге де келе жатыр онда ол. Mm-hmm. Бізде түнеріп кетті ауа райы. Әзі айтады, менің ойымша есімді тек қана атанасы қойу керек. Ни бабушка, ни дедушка, или кто-либо другой. Папалары атанасынан сұрау керек, 4-5 вариант беру керек. Yeah. Содан кейін анасы өзі соның ішінен таңдау керек дейді. Mm-hmm. Онағанын. Yeah. Өте дұрыс айтады. Mm-hmm. Өте дұрыс. Яғни, күйеу жүгіріп баратты, әкешесіне айтады, мама, папа, маған 5 вариант беріңдер.
1: Қандай есім? 10 есім жазыңыздар. Yeah.
2: Mm-hmm. Жазыңыздар. Мен жазам қазір, болды, барамызда, неге қыздың да әкешесінен сұрасын.
1: Иә. Yeah. Сол варианттардың ішінен. Yeah.
2: Сен бесеу бер, сендер бесеу беріңдер, одан кейін біз әйеліміз екеміз өзіміз қосамыз. Mm-hmm. Сосын күйеу мен әйел жарайды, күйеу әрдайым келіседі әйелімен. Mm-hmm. Жаным, осы есімді қояйықшы десе, ано жақсы дейді. Yeah. Сонымен сол варианттар тексереді.
1: Бұл керемет лайфхак, өткені біз де сөйтіп жасадық деген. Барлығын кәдімгі бір тізім беріледі. Бүкіл туысқаннан жинап, оның арасында мен де өзімнің есімдерін тығып қоям, балаларым, үлкен балаларым таңдаған есімдерді жаздырып қоям да, сол өзім таңдаған есімді қоя салатынмын.
2: Өте ақыл.
1: Өйткені менің білуімше, о дүниеде баланың есімі үшін жауап беретін ата-анасы, сондықтан да әдемі есім және де мағыналы есім қою, бұл менің міндетім, менің парызым. Әкешесінің парызы, басқа біреудікі емес.
2: Өте дұрыс айтасың. Баддалғазы шын адам ба или вымышленный персонаж? Хочу с ним познакомиться и забрать его на Иссык-Күл, дейді Эльдар. Баддалғазы, естедіңіз ба? Сізді Иссык-Күлге алып кеткісі келіп жатыр мына жақта Эльдар есімді жігіт.
1: Эльдар мен жіберем Баддалғазын, жақсы. Эльдана мен жібермеймін. Сәлем, Мұхтар жазып жатыр, қазір күліп отырғаным осы. Сәлем, английский уход дейді. Яғни Англияда қоштаспай кете береді, барындай практика дейді. Көрдің ба? Иә, английский уход дейді.
2: Бар ма?
1: Яғни олар Англия тұрғындары сияқты қоштаспай кете береді.
2: Шымкентке ғана тән, Қызылордаға да тән бұл қасиет қыздар дейді. Қызылордалықтар да 12-де тойды міндетті түрде аяқтап, барлығын жауып кету керек. Сол кезде біз алматылықтар шок болғанбыз. Біз деген үйреніп қалғанбыз ғой. Түнгі 2-3-ке дейін жастар өзіміз қыдыруды. Олар айтты, 12-де біз кету керекпіз. Бұл парыз деп айтты. Шошып кеттік дейді. Бірақ дегенмен де той тура солай аяқталды 12-ге дейін. Қызықсыз екен дейді.
1: Түсінікті. Сәлеметсіздер ме, сүйкімді қыздар. Бүгінгі тақырыпты тесік туралы болса екен дейді менің досым Мұхан. Қандай тесік? Құлақ тесігі ме? Мұрын тесігі ме? Қай жерін тесеміз? Айтыңызшы.
2: Қалайсың, қарағыз? Қабанбай, бөгенбай дейді Беглаша. Өте дұрыс айтасыз. Бізде ешқандай да тартыс болмады. Бәрін өзім қойдым дейді Беглан.
1: Ой, Баддалғазда бұндай болмайды.
2: Давид деген есім ол қазақша Дәуіт қой дейді.
1: Менің атымды анам қойған, бірақ өзіме сөзің шыны керек ұнамайды, Алмаз деген ауыр есім деп санаймын. Осы айтады ғой, адамның аты қандай, соған сәйкес өмірі солай болады екен. Мен соған негізі сенемін дейді.
2: Иә. Yeah.
1: Алмаз. Ең қатты кристалл ғой, әлем бойынша ең қатты кристалл алмаз.
2: Иә. Yeah. Тойды қысқарту керек дейді Эльдар. Эльдар, сіз қазір жаңа психологтар секілді сөйледіңіз ғой. Той жоқ болса қазақта.
1: Онда қазақ емес қой.
2: Үйге шақырмайды қазір ешкім келіндер. Yeah. Дастархан жаймайды. Сонда біз не боламыз? Біз Еуропа боламыз ба? Той жасамайтын? Дүркіретіп, қазақ тойсыз қазақ емес біз. Өмірдің мәні сәні кетіп қалады онда бізде қазақтарда.
1: Қазақтың тойы бітпесін.
2: Ондай әңгімені қойыңыздар.
1: Арқамызда 15 килограмм бес мешок салмақпен 12 километр жүгіріп келдік дейді. 15 килограмм алған жігіттер. Дархан және оның достары.
2: Азамат ұстаз екен десе?
1: Жоқ, 12 километр жүгіріп келдік. Азамат ұстаз велосипедпен жүреді ғой. Есім демекші, кезінде Мэлс деген есім болған. Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин осында есімдер болған екен. Александр негізі Ескендір деген ғой дейді. Иә, ол бар.
2: Мэлс деген есім бар әлі күнге дейін.
1: Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Иә, сөйтіп Мэлс пайда болды. Бірақ әдемі есім ме Мэлс?
2: Өте әдемі есім.
1: Мэлс деген Елеусизов бар ғой, Елеусинов па? Мэлс Елеусинов па, Елеусизов па? экологияға қарайтын кісі. Біздің кезінде президент болам деген ниеті болған. Жан, приветики, қыздар, қалайсыңдар? Талдықорғаннан салам. Керімбеков Елзат. Сигір. Я Елзат, сіз тигрсіз. А Елеусинов, я дейді, Елеусинов. Я құрметті тыңдармандар, сенің есіміңді Диана кім қойды?
2: А үлкен әпкем, иә. Үлкен әпкем қойды, ең үлкені. Ол енді сол кезде, яғни принцесса Диана туралы хабар болған ғой, естіп жүрген. Содан кейін сөйтіп қояйықшы деп ата-анам айтқан, ата-анам, "Вау! Әрине қоямыз" депті.
1: Ұнатып.
2: Иә.
1: Ал үлкен әпкенің есімін кім қойған?
2: Динара. Білмеймін кім қойған.
1: Гүлфайрус деп кім қойды Гүлфайрус?
2: Анам өзі қойды.
1: А, өзі анам
2: өзі қойған, иә.
1: Яғни ата жесі қайын жұрты араласпаған.
2: А, бізде ондай отбасы емес, бізде анамның да әкешесі, әкемнің де өте современный отбасы болған ғой сол кезден бері. Ода ондай жоқ. Мен алып аламын бірінші баланы, мен тәрбиелеймін немесе мен қоям. Мен сондықтан да түсінбеймін ғой. Бізде Талдықорғанда ол жоқ. Ата-әже тартып алу баланы, ата-әже қою, есімді тартыс болу ондай болмаған бізде ешқашан. Мен оны көрмеген, мен санама жетпейді сонда.
1: Енді Талдықорғанның ар жағында ауылдарда қоя береді ғой, мысалы, менің таныстарым айтып отырған Ырыскелді деген есімді қойған ата-енесі. Сол Талдықорғанның ар жағындағы ауылдарда тұрады.
2: Мен түсіне алмаймын соны. Енді менің әкешім ауылдан шыққан адамдар ғой. Олардың әкешелері де ауылдан шыққан адамдар ғой.
1: Иә.
2: Оларда келін тәрбиеледі қаншама. Бірақ ондай тартыс болмапты. Беглан Мырзамен тартысу үшін бір армияның духы керек шығар дейді әзі.
1: Дәл солай. Мен екі ұлым есімін қойдым. Ал тұңғышыма анам қойған Хан Бибі Сұлу деп. Көрдің ба? Анасы қойған. Хан Бибі Сұлу. Ал ұлыма нағашы атасы қойды. Сол кезде қызық әлемін дүркіреткен шертім Нұрдәулеттей болсын деп Нұрдәулет қойды дейді. Көрдің бе, әр адамның өзінің фантазиясы бар. Бірақ оған келіні келсе ма, келіспей ма, кім біледі оны. Сол ұлым туғанда мен келесі ұлымды Бағдәулет деп қоям деп айтқан едім. Араға уақыт салып болды келді. Ал Бағдәулет туғанда келесін Ердәулет қоям деп едім. 2 жылдан соң ол да келді. Ал Ердәулет туғанда келесі Рысдәулет болады десем, стереотипті әйелім бұзып Жандәулет деп, стереотипті әйелім бұзып Жандәулет деп қойды. Ал келесі Ақдәулет болады деймін дейді. Диана, Хан Бибі Сұлу қыздың есімі. Ұнайма қызыңызға, одан кейін Нұрдәулет, Бағдәулет, Ердәулет, Рысдәулет деп қояйын десе, Жандәулет деп қойды, ең келесі Ақдәулет. Дәулеттер жақсы көреді екенсіздер, сіздер.
2: Дәулетті адамдар. Өте әдемі есімі маған Хан Бибі Сұлу қатты ұнайды.
1: Хан Бибі Сұлу.
2: Өте қатты ұнайды, білмеймін неге екен. Сонда ерекше есім, Бибі деп атайды, Хана деп атайды. Қысқартып. Қазір современный налады, иә? Білмеймін енді, бірақ дәулеттер көп болған басты қатырмайды да. Ханды қоса салады, жанды қоса салады, бақты қоса салады, нұрды қоса салады. Болды. Әлдар, қай жақтың есімі екен? Қазір көрейік, Әлдар.
1: Диана деген керемет есім ғой. Я Талдықта ондай жоқ. Менің бұрынғы келіншегім сол жақтан дейді. Мен ұлымның есімін Алихан деп қойдым өзім дейді. Алихан, я өте жеңіл, жақсы, трендтегі есім.
2: Маған ұнайды Алихан, Алим, Али деген есімдер. Өте жеңіл және де ол ешқашан ескірмейді. Және де шетелде де күшті кетеді. Алим, Алим. Али.
1: Элим.
2: Барлық жағынан керемет.
1: Менің атым өзіме ұнамайтын соттынан қалай істеуге болады дейді. Жасур. Жасур. Кім қойды Жасур деп есіміңізді?
2: Жасур.
1: Жасур. Баған айтып өттіңіздер адамның атына қалай өзгертуге, баған айтыңыздар ыңғайлы соны айталасыз, қайда барамыз, не істейміз дейді. А, сіздер цонға барасыздар, цонға есім ауыстыруға болады. Жеңіл есімді ауыстыруға болады. Бибі дейді, кейде хан дейді, қызын. Бибі дейді. Хан Бибі Сұлу. Бибі дейді.
2: Әдемі. Беглан Мырза да өзінің келіншегін Бибі дейді ғой, мысалға, бірақ есімін білмейміз біз. Есімі кім Беглан Мырза? Эльдар деген есімнің мағынасы, би дейді, меня зовут Эльдар, абсолютно бессмысленное имя, никак не переводится. Скандинав тілінен воин огня дегенді білдіреді екен. А гректерден дар солнце дегенді білдіреді екен, Эльдар. уайымдамаңыз, мағынасы бар.
1: Мағынасы сол жерден келген. Тәтті қыздар, привет, бүгін әріптесіміз Байсымбаев Дамирдің туған күнімен құттықтап жіберіңіздерші дейді Берік. Байсымбаев Дамир, сізді шын жүректен Диана екеуміз құттықтаймыз. Өмірдегі бар жақсылық тілейміз, армандарыңыз орындалсын. Авторитетті, мақты, жігерлі, күш қуатты ер азамат болыңыз.
2: Күшті болсын бәрлігі.
1: Ұзақ болсын, Алла Тағалам екі дүниенің бақытын нәсіп етсін сізге. Жасұр өзбекше аудармасы батыр деген мағынада дейді. А, көрдің ба, жасұр деген бұл батыр өзбек тілінен аударғанда.
2: Бәсе, әзеде жазып жатыр. Жасұр нормальное имя, означает храбрый, мужественный дейді.
1: Жасұр.
2: Әзе, сіздің есіміңіз кім?
1: А, айтпақшы, әзе.
2: Айтпай қояды.
1: Негізі Али деген лев Аллаха деген мағына береді екен. Сонда содан солай қойдым, артынан хан деп өзіме ұқсаттым. Дархан Алихан деп. Түсінікті. Түсінікті.
2: Беглам Мырза Эльдарға жауап беріп жатыр. Эльдар айтты ғой, кім Баддалғазы Исікүл қалып кеткен келеді өзімен бірге деп. Не дейді? Кім кімді қайда апарамын дейме олайға? Өзімен жүрген жындыға ақша берсе болмай ма? Бибінің есімі Загадка деп жазып қойды.
1: Түсінікті. Ал осы болашақ ата-аналарға айтарым бір кеңес деп жатыр. Баланың атын қойғанда болашақта мазақ қоя алмайтынын атын қойыңдар. Және үмітпен артып отыратын қиын есіммен қойсаңыздар. Мысалы, болашақта осындай болсын, былай болсын, аманат деп солай қойсаңыздар. Адамның атын қойғанда екі атымен қойған дұрыс, екі мағыналы болу үшін. Мысалы, айна гүл деген сияқты мысалы. Ер жігіт деген сияқты. Және осы жырдың тренд атымен қоймаған жөн дейді.
2: Түсінікті.
1: Тұңғыш қызымның есімі әке шешем қойды дейді Айдын. Екінші қызымды ата енем қоямыз деп еді, мен әйеліме Жібек деп қоямын деп едім. Сосын ата енеме намектар кетті, ата енем Жібек қоямыз деп шықты. Біз қойдық дейді Насамым дейлі, өзім таңдаған ат қой. Үшінші балам, ұл бала жан жарым екеміз бірге қойдық. Жалпы өз есімі келетін Айдын өте женгіл есім. Түркияда түріктер атымды естіп, о, бауырым деп сыйлағандар бар дейді. Айдын бар қой көп.
2: Айдын, Айдын деген есім не көп, Айдын деген жігіт
1: Түркияда.
2: Иә. Кеттік онда, тыңдармандар, екінші сағатқа өтіп алайық, екінші сағатта жалғастырамыз.

0: Лайф. Екінші бөлім.
1: Көтеріп қалмас үшін.
2: Құдайға шүкір. Көтеріп алайық деп.
1: Айтпақшы қыздар, Гүлмира жан естілме кетті ғой, белсенді қатысып жүрші еді ғой.
2: Соны айтам. Гүлмира, штраф саған, штраф.
1: Кеше болды ғой, кешенің әр күні болды ма?
2: Иә.
1: Болды.
2: Ол қыз қазір қолы тимей жүр.
1: Арабтармен Қазақстанда, Алматыда жүр.
2: Шетелдіктер өте көп келіп жатыр ғой, сондықтан да оның қолы тимей жатыр. Валихан айтады, мен Ташкентте Волихан дейтін, Валихон, Валихон дейтін. Менің есімім Вали Уиланганим Юк Хали дейді.
1: Не боп кетті?
2: Яғни, қара, Ташкентте, Ташкенттің тұрғыны ғой, Валихан.
1: Аха, болған.
2: Иә.
1: Кезінде.
2: Туып өскен ғой сол жақта. Валихон дейтін. Бірақ шын есімі, менің нағыз есімім Манин Исмим Вали. Валинганим Юк Хали. Переводын білетін шығарсыздар дейді.
1: Қайдан
2: білеміз?
1: Өзбек тілін білмейміз. Дәуір бұлай дейді, сәлем бердік. Энерджи ханымдары, күндеріңіз сәтті болғай. Есімді ана тілден аударғанда, мына тілден аударғанда демейтінде тек қазақ тілінде қою керек қой. Әрине, егер де сіз қазақ болсаңыз дейді Дәуір. Міне.
2: Иә. Дәуір, сіздің есіміңіз қалай пайда болды негізінде? Дәурен ғой?
1: Жоқ, Дәуір деген ғасыр деген сөз ғой.
2: Дәуір ғой.
1: Дәуір.
2: Біз Дәурен, Дәуренді, Дәурен деген досым, мен оны Дәуір деймін мысалға. Бірақ неге Дәуір?
1: Сәлеметсіздерме Аннель Диана және де...
3: Сәлеметсіздерме Аннель Декош. Сіздердің радиоларыңызды осы дүйсенбіден жұмаға дейін 10-12-ден чисто сіздердің осы екеулеріңізді әңгімелеріңізді шыңғана тыңдаймын. Біз сіздердің дауыстарыңызға ғашықпын. Бірақ керемет жақсы-жақсы темаларды айтасыздар. Өздері иногда кішкене ана Қазақстанның аудиториясына бұрын жат болатын қазір не деп кішкене айтқандай темаларды айтып қоясыздар. 18+ дегендей.
2: Иә.
3: Ізгі тілекпен сіздердің постоянно сіздерді тыңдап жүретін сіздердің тыңдармандарыңыз алан боламын. Дауыстарыңызға ғашықпын. Екеуіңіз де дауыстарыңыз керемет қой, Анель Декош.
1: Алан.
2: Ешкім ешқашан Декош деп өте сирек еркелетеді. Негізінде
1: сақтап қойдым Алан деп.
2: Иә.
1: Үлкен рахмет.
2: Есіміңіз өте әдемі екен. Алан, Арлан, қасқыр ғой я бұл. Қасқыр, жыртқыш, аң. Алан. Арланның қысқартылған түрі менің білімше.
1: Солай ма? Білмейді кем. Тілес жазып жатыр бізге. Сәлем, Анель, Диана, Арулар, атым Тілес. Орыс халықтарына Толик, қазақтарға Тілек. Атын қиын дейді. Не ғұрлым товар сатам, клиент звандағанда атым Арман дей салам, бірден жата болады. Мәссаған жандарым сол. Анель, говорили у подруги помощница филиппинка, знаете ее имя? Есть знакомая филиппинка, имя очень сложное. Нуэр Кья Олипан, вот такое имя дейді әзі. Нуэр Кья Олипан. Филиппиндердің есімдері қиын екен. Әзі жазып жатыр.
2: Қиын.
1: Нуэр Кья Олипан.
2: Біздің қазақтың жігіттері, менің танысымның әйелі филиппинка. Филиппинка, қазақтың жігіттері, қазір шетелге оқуға барама, Қытайдың қыздарын алып келіп жатыр, байқадыңыздар ма? Филиппиннің қыздарын, Тайландтың қыздарын алып жатыр қазір. Не көп қазақтың жігіттері со жақтың қыздарын алып жатыр. Мұсылмандар бар ғой олардың арасында. Филиппиннің қызы енді сұмдық сұлу. Ажырата алмадым мен, қазақ па, филиппиндік па?
1: Ұқсайды бізге.
2: Қатты ұқсайды екен.
1: Кішігірім.
2: Кішігірім болғанда да мына қыз енді андай бір сондай бір әп-әдемі кіп кішкентай біздің қыздар болады ғой, миниатюрный. Тура сондай қыз.
1: Иә, Филиппин. Мен болдым Филиппинада.
2: Иә, мен болған жоқпын. Сондықтан да
1: оларда өте ылғалды жер ғой. Өте.
2: Тым ба? Демаламайсың, иә?
1: Мысалы, мен кешкісін киім жуып қоямын ғой, Диана, іліп қоямын таңертең. 1 грамм.
2: Кеппейді, иә?
1: 1 грамм кеппейді ғой.
2: Сондықтан да андай ылғалдың есіне сасып жүрген жер киімдері. Иә же.
1: Иә же. Осы есім демекші, бір қызық айтайын ба? Көкемнің есімі Ардақ, және ағамның аты да Ардақ, және туған күннің бұлар да бір айда 10 наурыз, ал ағамның 17 наурыз дейді. Ардақ әйел.
2: Ардақ апай. Ардақтар көп негізінде. Қыздар да, жігіттер де.
1: Иә.
2: Жігіттерді де білеміз, Ардақ апайларды да білеміз.
1: Менің құрбым мысалы Нұржан.
2: Нуржан, иә. Рауан деген қызды білемін мен.
1: А, солай ма?
2: Иә. Рауан деген, Арай деген жігітті білемін.
1: Арай деген бар, иә.
2: Арай, кого хочешь, выбирай. Және де менің сіңілімнің есімі тоже Арай. Макс жазып жатыр. Бізде трудовик ағай болған, есімі Шалабек. Естіп тұрсың ба?
1: Шалабек.
2: Шалабек. Бұл есімді мен естігем.
1: Шала туған бала деп қойған ғой. Аман есен болсын деп.
2: Макстың версиясы маған қатты ұнайды. Біз оны Шалабек Паук деп атайтынбыз дейді.
1: Шалабек.
2: Шалабек Паук келатыр.
1: Деген прикол бар ғой.
2: Сол секілді. Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Алан деген барыстың баласы. Менің кіші ұлымның есімі Алан дейді. Барыстың? Мен Алан, Арлан, ол қасқырдың туған туысқандарыма десем?
1: Сөйтсе.
2: Барыстың баласын Алан деп атайды дейді. Менің баламның есімі Алан дейді. Мақсат. Беглан айтады, Алан ол арыстанның күшігі дейді. Қайсыңа сенеміз? Арыстан дейді, біреу барыс дейді.
1: Мағанды ұнайт Филиппин қыздары дейді. Әзі бұлай жазып жатыр. Шалабек Павук. Не Павук, а именно Павук дейді. Шалабек Павук.
2: Менің тәп-тәтті ботақандарымнан жалынды сіздерге сәлем дейді. Біздің Нуржик әп әдемі сұлу келіншегі. Және де тәп-тәтті қызы Тілгөзден сіздерді аман есен жетіп алыңыздар жететін жерлеріңізге, Нуржик.
1: Иә, жолдарыңыз болсын. Дархан да ұнатады екен Филиппиннің қыздарын. Негізі қазақ қыздарға ұқсайды дейді. Иә, Филиппинде дымқыл ауа райы. Шалабекті Шалапай деп салмай ма дейді? Шалапай.
2: Шалабек.
1: Шалапай.
2: Сәлем сұлу ханымдар, қыз басы.

0: деген мағынасы қандай әдемі. Мұрат. Қажет деген есім бар, айтпақшы. Қажет.
1: Бар ғой,
0: мен жұптасым қажет.
1: Қажет.
0: Қажет. Әдемі есімдер. Бірақ біз оның қазақи мағынасын бір ұмытып қалғандаймыз.
1: Үйреншікті болып кеткен ғой, күнделікті істей бергеннен кейін.
0: Дұрыс айтасың.
1: Алдында соны бір орыс қыз қазақ тілін үйреніп жүрген айтты ғой. Мәссаған Гауһара, менің құрбым бар Гауһар деген. Енді біліп отырмын, бұл бриллиант екен ғой деп. Таң қалып отырды. Ал біз шынымен де соның мағынасына үңілсек, анайлай айтпақшы, әр есімнің мағынасы зор ғой,
0: терең.
1: Бірақ Беглан деген мағынаны білмеймін мен. Білесің ба?
0: Бек ұлан ғой. Бек ұлан.
1: Бек ұлан, иә?
0: Иә, бек ұлан.
1: Неге сізді Беглан деді?
0: Бірақ оның теневая сторонасы бар ғой. Баддалғазы деген. Кеше қызыммен жемпуға бардық, құжат тапсыруға дейді. Яғни жемпи, иә? Қызымның бойына сынды апайлар. Не деген әдем бойы ұзын екен. Бізге осындай ұзын қыздар керек деп. Иә. Есімің ерекше екен деп қызыма айтты дейді Хамбибі сұлу.
1: Өте әдемі.
0: Қызының бойы 1.78 деді ма?
1: Кеше? Иә, 79-78 деді. Менің сүйікті жарым есімі Толғанай. Сәлем айтып жіберіңіздерші дейді. Толғанай, сізге жалынды сәлем.
0: Бізде дейді дәуір талап деген бала болған. Біз оны қалай атайтынбыз? Угадайте. Талас? Білмеймін. Қалай басқаша? Талап.
1: Талап? Талап екен.
0: Шалап. Шалап.
1: Білмеймін.
0: Талап, шалап.
1: Не деп еркелетесіздер?
2: Мұра қайда кетіп қалды?
0: Олардың түрлері де baby face, осы Филиппин қыздары. Айтпақшы, олар домалақ қой беттері. Көздері домалақ, сол себепті baby face. Маған Назерке деген ат ұнайды дейді Алмас. Кездесінші, Алмас, сізге биыл Назерке деген қыз. Анель деген есім күшті. Қызым болса болашақта Диана немесе Анель деп қоям дейді. Егіз болса Анель Диана деп қоям дейді. Дархан, үлкен рахмет.
1: Қойыңыз, қойыңыз.
0: Бірақ қазақтың қыздарына ешкім жетпейді. Алан жазып жатыр бағана. Алан имеет несколько версий происхождения значений. Яғни түркі тілдес детеныш барса. Ираннан аударғанда благородный, божественный. Келт, скала, красивый. Араб тілінен самый значительный деген әдемі аудармасы бар екен Алан.
1: Яғни мұсылман халықтарында өте жиі кездесетін есім болып тұр ғой Алан. Сәлеметсіздер ме сұлу қыздар, Анель Диана. Тұңғыш ұлымның есімін енем Арман деп қойған. Бірақ бұл есім маған онша ұнамады. Кейін ажырасқаннан соң оны Ильяс деп атай бастадым. Қазір құжатта Арман, ал біздер Ильяс деп атаймыз дейді. Екінші ұлымның есімін өзім Эльдар қойдым, ал кенже ұлыма Чингиз немесе Искандер деп қойғым келген еді, бірақ жолдасым Амирхан деп атады. Бүгін Амирханым 7 жасқа толды, құлыным туған күнің құтты болсын, аласаған әр күніңді нұрға бөлесін, деніңе қуат, жүрегіңе тыныштық, әр бір жаңа қадамыңа береке мен жеңілдік берсін, кішкентай жеңістерің үлкен бақытқа айналсын, сен менің өмірімді түбегейлі өзгерттің, мен сені өміріме сыйлаған тағдырыма шексіз алғыс айтамын, бақытты бол құлыным дейді біздің Чина Шынара.
0: Ой, жаным сол.
1: Құтты болсын туған.
0: Дәл солай деп жазып жатыр Баддалғазы. Менің есімім Бек Ұлан болу керек еді. Тілі келмеген орыстар Беглан деп жазып жіберген дейді. Көрдің ба?
1: Ол кезде құжатқа кетіп қалады ғой, солай, иә?
0: Сонда мен айтамын да, сол заманды қарасаш, соншалықты құрмет деген қазаққа жоқ қой, иә? Сіздер, мысалы, сен келдің маған, балаңның есімін Бекулан деп қояйын деп отырсың. Мен орыспын, мен Беглан деп жаздым. Мен сенен сұраймын ғой, сен маған қағазға жазып берші, қалай дұрыс жазылады есім. Мен сөйтіп жазайын. Қалай естінім, сөйтіп жаза салдым, болды, менің проблемам жоқ, жібере салдық оны. Туу куәлігіне. Бұл қалайша деген, иә? Құрметсіз қараған ғой қазақ қауымына. Сол себепті қаншама есімдер ауысып кеткен. Сол себепті көбінесе мына тегі, адамның тегіс фамилиясы, яғни өзгертілген. Дұрыс емес жазылған.
1: Өзгеріп кеткен, иә? Когда работал в Турции, там на женском туалете было написано баян. Баян значит женщина или дама дейді. По идее, баян хорошее имя дейді.
0: Баян. Ұнамайды маған баян деген есім.
1: Бізде жігіт бар ғой баян деген.
0: А, баян бар.
1: Баянның мағынасы госпожа, женщина дейді. Ну-ка, көрейін мен қазір.
0: Менің сыныптасымның қызын есімін Эсфир деп қойды. Олың, ұлының есімі Аттила. Міне осындай адамдар,

0: кішкене қызық Есфир және Аттила. Бұл фантазиясы ерекше бір шығармашылық адамдар қойды, yeah. Алан есімі христиандармен және осетиндерде кездесетін есім дейді әзі. Кеше сіз айтқан Матрангтың есімі Алан. А, Матрангтың есімі Алан екен. Диана.
1: Матранг?
0: Матранг.
1: А, я оның есімі Алан айтпақшыдай.
0: А, солай ма?
1: Аха. А, монгольское и бурятское происхождение дейді имя Баян, что переводится как «богатый, изобильный» или «процветающий». Арабское происхождение, которое означает ясность, да. Тюркское счастливый. Бірақ ешқандай да қатысы жоқ Эльдар әйелге, госпожа дегенге.
0: Жоқ-жоқ жаш, түрік тілінен тілген аударғанда
1: бай. Тюркское.
0: Жоқ, түрік тілінен деп жаш. Турецкий язык деп жаш. Эзде сіздің есіміңіз кім? Сіз жазбадыңыз ғой бізге. Диана Сұрабет, айтпадыңыз.
1: Айтпайды ол ешқашан
0: атын. Бізде Алан Черкасов бар емес пе? Әнші жүргізуші, я шоумен. Жігіт әнші болам деді, сонымен қазір әншіме бір-екі әдемі әні бар ол жігіттің. А, кімнің күйеуі ғой Диана, экс-күйеуі?
1: Анастасияның,
0: иә? Анастасияның күйеуі. Иә, Анастасия қазір бақыттан бас айналып жүр, иә, үшінші рет күйеуге шығып.
1: Ох, иә.
0: Дама госпожа. А, бар ма?
1: Бар.
0: Бар.
1: Тура солай, дама госпожа, мис деп аталады екен, яғни баян. Қыз балаға арналған қыз бала. Мағынасында беріледі екен.
0: Иә. Кезінде дейді Алмаз апамыздың аты немесе атаның аттары Нұрғиса немесе Советбек деп көп болған. Ал миллениалы кездерде енді Ердос, Ерлан, Дархан немесе Алтынай, Назерке, Айман, ал кейінгі кезде Амира, Самира, Ахнет деп шықты. Әр заманда өз аты қойдың өзде дамиды.
1: Иә.
0: Кезінде Нұрғиса деп қазір қоймайды ғой дейді. Иә, тренд бар ғой. Біз қазақтар еліктегіш халықпыз. Бірақ біздің сол қасиетіміздің минусы және плюсы бар. Минусы біз қатты еліктеп кетеміз де, есімімізді ауыстырып жібереміз, балалардың есімін ерекше қойғымыз келеді. Ал плюс біз көшбасшы болып жүрміз ғой. Мысалы, ТМД елдерінің арасындағы көшбасшы кім дейсіздер? Қазақтар. Музыкадан қазақтар, спорттан қазақтар, жарнама түсіруден қазақтар, әлеуметтік желдегі блогерлер біздің қазақтар. Және де есінде бар болса, Диана, бұрын хаустар болушы еді ғой. TikTok хаус па?
1: А, үйлер, иә.
0: Иә, және де
1: Дом 2 секілді.
0: Олар жоқ, Дом 2 емес. Бұлар тек қана контент түсіретін.
1: Енді олар қонып түсірді ғой жақта.
0: Иә, бірақ бұл тек оның басты мақсаты махаббат емес, оның басты мақсаты контент түсіру.
1: Бірақ реалити шоу ғой, иә?
0: Реалити шоу емес. Барлығы жиналып, Диана контент түсіреді ғой TikTok-қа және әлеуметтік желіге. Және де ең танымал TikTok хаус ол біздің қазақтар болды. Және де Nickelodeon арнасы шақырып оларды кино түсірді ғой.
1: Мәссаған.
0: Иә, номер 1-ші біздің қазақтар.
1: Біздің
0: жастармен осыдан бір 6-7 жыл бұрын.
1: Вау!
0: Сондықтан да, иә, еліктегіш қасиетіміз біздің жақсы тұстары өте көп.
1: Ахиллес, ақыл ес деген мағына.
0: Ахиллесова
1: пита. Они были
0: казахи. Ахиллесова пита, иә. Біздің ағай айтушы еді. Отец деген бұл біздің қазақтың сөзінен шыққан журналистика факультетінде ағайымыз болатын. От иесі деп. Және де сіңіс деген біздің қазақтың сөзінен шыққан деген. Түсінесіздер ма қандай? Қандай сөзден шыққан?
1: Түркі тілдестер енді мықты ғой, көп.
0: Кекс деген сөзі қандай тілден шыққан? Ой, қандай сөзден шыққан қазақтың сөзінен білесіздер ме? А, білмейсіздер ме? Ізбасар шығар есімі дейді Гүлжан. А, Диана, Эзінің есімі Ізбасар.
1: Ізбасар?
0: Деп вариант айтып жатыр Гүлзат.
1: Эзе негізінде ол игнорит бізді жостка. Біз оның атын сұрасақ, бітті, атын сұрамаңыздар деп бізге ескерткен, бірақ біз сұрай береміз одан. Менің есімім Нұржан, қызымның есімі Жаннұр дейді. Жақсы. Кім қойды Жаннұр деп? Сіз өздеріңіз қойдыңызды ба? Кім екеуіңіз? Әйеліңіздің аты кім еді жаңа?
0: Мінекі Мәди жазып жатыр. Саламатсыздар ма, менің әйелімнің есімі Күнсұлу. 95-ші жылы туылған, бірақ туу туралы куәлікте Күнсұлу. О деген
1: Күнсұлу.
0: О деген әріпті жібере салған ғой, Күнсұлу.
1: Сылу деп, иә?
0: Сылу. Сылу деп, күн сылу. Деп жазып жіберген, сол жылдар қателік көп болған сияқты дейді. Иә, олар қарамаған ғой, оларға бәрі бір болған. Сәлем қыздар, кеталдықтан шықтым деп суретін жіберіп жатыр тасқын балалармен, қолдарында қарбыз. Негізі құрметті тыңдармандар, қарбыз жеуге бола ма қазір?
1: Болмайды.
0: Тасқын жолдарыңыз болсын, аман есен қайтыңыздар. Мінекі Баддалғазы былай дейді, қосылам мен Баддалғазыға. Бразилия біраз ел. Аргентина арғын ел.
1: Вау!
0: Барлығы қазақтары, иә, тағы сондай-сондай дейді Баддал.
1: Бізде әйтеуір. Макс, бізде қоңырау бар ма?
0: Айтпақшы, қоңырау шалыңыздар. Өйткені бізде емдік нүктелі массаж Мэри Ем сіздер үшін сертификат беріп жатыр.
1: Нүктелі массаж, емдік қасиеті бар массажға үлкен сертификатымыз бар тыңдармандар. Екінші сағат басталды, 296-5005 хабарласыңыздар.
2: Energy FM-де жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Energy Life саған лайықты шоу.
1: Мен қызық бір нәрсе көріп отырмын, Диана, көрсетейін бе саған? Мынаны көріп отырмын.
2: Мынау күшті медитация ғой.
1: Көзімді ала алмай жатып.
2: Кіріп кетесің ғой ішіне.
1: Осы керек маған.
2: Керек, саған да, керек, керек. Міндетті түрде.
1: Ассалаумағалейкум барша қазақ елі. Қалдарыңыз қалай қыздар? How are you? Есімдер жайлы болып жатыр ма тақырып? Азеке біздің ұстаз.
2: Не?
1: Имам емес.
2: Саламат па, Анель Сұлу, Дианка Періште. О, боташкалар. Есімге келеміз ба? Көп есімдерді өзіміз дұрыс айтпаймыз ғой. Мысалы, әйгерім дейміз. Әйкерім ғой. Беглан дейміз. Бек ұлан ғой.
1: Yeah.
2: Чингиз дейміз. Шыңғыс ғой. Алмаз дейміз. Алмаз ғой. Есімі түсіп кетеді. Есіме түсіп кетті ғой. Ардақ деген дос қызымыз бар еді. Жас күнімізде Ардақ жүрген жерің бардақ деп күлішедік дейді Асқар. Талдықтан, Асқарик.
1: Негізі біз жас өспірім кезімізде сұмдық абьюзер болдық қой.
2: Сұмдық.
1: Есімдерге неше түрлі лақабат қойып.
2: Иә.
1: Иә. Сөйтіп қалжыңдасатынбыз.
2: Иә.
1: Травма. Жан жаққа таратып травманы. Осы менің анама рахмет, Хуан немесе Фернандо деп бразилиялық хикаяның атына қоймағанына рахмет дейді. Ағам кезінде сұмдық 90-шы жылдары хикая көп болған ғой. Анам кезінде 90-шы жылдары көп бразилиялық хикаяны көретін. Бірінші арнадан ол кезде ОРТ немесе Москва деп айтатынбыз. Менің атым құжат ретінде Алмазы деп аталған дейді.
2: Алмазы.
1: Алмаз.
2: Уалихан жазып отыр. Менің інілерім бар. Арынғазы, Нұрғазы, Әбілғазы. Ұялады әліге дейін есімдерінен. Қарындасының есімі Сәрбиназ.
1: Сәрбиназ?
2: Вау.
1: Сәрбина, не деген сексуалды естіледі?
2: Керемет есім бұл Сәрбиназ.
1: Менің фантазиям деген бұл деді ғой.
2: Сарви голова. Сәрбиназ. Қандай әдемі есім. Арынғазы, мен сізге айтайын, інілеріңіз неге ұялады? Арынғазы, мысалға, менің әпкемнің құрбысы, қазір ұлы 5 жаста, оның есімі Арынғазы. Мен жаттай алмай қойдым.
1: Арынғазы?
2: Ақтаулықтар, иә, Арынғазы деп қойды.
1: Арынғазы ғой енді, иә, Арынғазы.
2: Білмеймін.
1: Енді сөйтіп ғазы деп қояды ғой, енді кішкене жұмсақтап кетеді ғой бір әрпі. Мысалы, бұрын біздің мектеп кезімізде шекара болатын К. Шекара, қазір шегара деп жазатын болыпты ғой.
2: Шегара деп,
1: шегара.
2: Иә.
1: Мысалы, Бек Ұлан, Беглан деп сол себепті хабарласқан жан екен бар. Алло.
3: Бек Ұлан, Беглан.
2: Радионы сөндіріңіз ар жағыңызда, саламатсыз ба, өзіңіз таныстыра қойыңыз. Өшіп қалды. Жақсы.
1: Өшіп қалды, жақсы.
2: 2-96-50-05 дәл қазір хабарласыңыздар, тыңдармандар. Алматы қаласының коды 8-727.
1: Ал Ерке Бұлан жазып жатыр бізге. Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай, күндеріңіз сәтті өтсін. Ди Анель. Менің анамның есімі Сырғаш. Өзім осы уақытқа дейін ондай есім мүлдем кездестірмедім, естімедім. Өзімнің есімім Ерке Бұлан, әйелімнің есімі Арайлым. Үш баламыз бар, Аллаға шүкір. Үлкен ұлымның атын әжесі қойған ер жігіт деп көрдің бе, әжесі қойған ба? Аяғы. Одан кейін екі қызым бар, Бегімай және Еркемай, өзіміз қойдық деп. Wow. Әдемі. Сіздерге көп рахмет, күнде тыңдап жүремін, бірақ жазуға босай қоймаймын, за рулем жүрген соң сіздердің де есімдеріңіз өте керемет. Жезқазған қаласынан Ерке Бұлан.
2: Ерке Бұлан, Бегімай, Еркемай, не деген әдемі есімдер.
1: Есімдер.
2: Бізде қоңырау бар екен, саламатсыз ба? Салют. Жоқ, мұны өшіру керек. Бұндай байланысы нашар адамдар, терезелеріңізді жауып, кондиционерлеріңізді өшіріп, тып-тыныш обстановкада хабарласыңыздар, өтінеміз. Бегімай. Бұрынғы киноларда қыздардың есім ғой, еноу? Ескі фильмдарды. Бегімай.
1: Бегімай.
2: Еркемай.
1: Оразал Доспосынов айтыскер ақын айтқан, осылай біраз елді қазаққа теліп жіберген дейді. Баддалғызы.
2: Әлдар айтады, неге қазіргі кезде Серік, Берік, Гуля, Қанат деген есімдерді қоймайды дейді.
1: Гуля? Гуля? Гүлнар ғой енді. Гүлнар деген болды, бітті ғой енді. Трендтен әбден өтті ғой, шаршады елдің барлығы. Барлығы Гүлядан.
2: Гүлнар, Гүлнор.
1: Гүлмира дегеннен. иә, барлық шашты сол себеп басқа есімдер қойылады қазір. Мүмкін бір ғасырдан кейін қайтадан тренд болатын шығар.
2: Иә,
1: гулялардың барлығы. Полицейский жігіт хабарласып жатыр бізге. Мәди, әйгерімді айғырым, Кәмшатты Камшот дейтінмін дейді. Әйгерімді айғырым. Кәмшат Камшот.
2: Бұл енді абьюз.
1: Абьюз.
2: Иә, мектепте.
1: Ерекше ат екен осы Арынғазы деген, расымен де Арынғазы. Адамдар былай сұрайтын шығар. А? Есімің кім? Арынғазы. А? Сәлеметсіздер ме? 2013 жылы ұлдан кейін, ой, Сәуле өшіріп тастаппыз ғой. Оқып жатыр едім, өшіріп тастапты өзінің. Хабарламасын. Бауыржан Әбілғазиевич хабарласып жатыр бізге. Сәлем Радио Энерджи ФМ толқыны. Сәлем ару қыздар Анель Менди. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Хабарласпағалы біраз болды ғой. Демалыста болдым. Қалдарыңыз қалай? Не тақырып қозғап жатырсыздар? Апта сәттілігін тілеймін. Баука Балқаштан. Иә, бізде демалып кепті Бауыржан Мырза.
2: Демалып келген ба? Қай жақта болдыңыз, айтыңызшы, Балқаш қалай, ұнады ма?
1: Құмы
2: әппақ па? Су таза ма? Сол туралы айтсаңыздар, біз онда үзіліске кеттік, қоңырау күтейік. 2-96-50-05 тікелей эфир нөмірі, хабарласыңыздар.

0: Energy FM де жарнама. Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
1: Energy Life. Бізді тыңдау керек.
2: Бізді тыңдау міндет. Тілес бұлай дейді балаларының есімдері Арон. Арон. Арын емес Диана. Арон.
3: Арон.
2: Арон. Диас қызым болса Арайлым деп қоятымын дейді. Деп қоятымын.
3: Қояйын деген шығар, иә?
2: Солай ма? Тілес? Әлде бар ма ол балалар? Сөйтіп қойдыңыз ба ол есімдерді? Әлде Арман ба?
3: Арон деген есім білем мен? Арон.
2: Арон. Арон. Арон.
3: Сәлем қыздар, мен бір ерекше есімді білемін. Аты Ұятай, отчествосы Қатқан қызы.
2: Прикол ма бұл? Шын ба?
3: Жоқ, шын дейді.
2: Мұраттың өзі күнді ғой.
3: Иә. Ұятай Қытқан қызы.
2: Ұятай Қытқан қызы.
3: Ерекше есім екен шынымен де. Бар шығар ондай есім, біз Google-дан сұрап білсек болады ғой.
2: Осы ұл болсын деп атын қызға қойғанда міне саған деп, ұл емес қыз дүниеге келгенде бәлкім екінші балалары ұл тусын деп қойған шығар деп ойлайтынмын, осы ата-ана естігенде дейді. Иә, енді ұл болсын, ұл туар деп қояды ғой.
3: Иә.
2: Біздің кейбір жұптар, қазір кей балалардың аты жөнін естісең 15-16 ғасырға түскен сияқты боласың дейді азамат ұстаз. Мансұр, Жәнібек деген есімдер көп. Менің досымның інісі Әбілқайыр, оның кішкентайы бар, есімі тоже сондай. Хан келді, Әбілқайыр ұлы ғой деймін, қателеспесем дейді. Хан келді, Әбілқайыр, Мансұр, Жәнібек. Өте әдемі қазақтың есімдері. Менің екі қызым бар дейді Бауыржан. Үлкені Ай көркем, кішісі Айша. Алла бұйыртып, үшінші қыз болса Айла деп қоямын. Дочь войны. Ай көркем деп қарындасым қойған, Айша деп өзім қойдым дейді.
3: Жақсы. Негізінде мен жаңа іздедім, бұндай ат Қазақстанда жоқ деп жазыпты Google атамыз. Мысалға, қазір заманауи тілмен былай жазған ғой, кеше бір комментарийді оқып, ресейлік блогер бізге келіп, бірақ Балиде тұрады, сол біздің таудың кереметтігін түсірген ғой.
2: Иә, көрдім, осы жігіт.
3: Комментарийіне кірдің бе?
2: Жоқ.
3: Сол кезде бір Нұрлан Лаура деген қыз жазған ғой.
2: Не деп?
3: Қош келдіңіз бізге Алматыға, өте қуаныштымын сізді көргеніме десе. Анау комментарийге рахмет Нұрлан деп жазып қойған ғой.
2: Сөйтсе бәрі жазыпты, қайдағы Нұрлан ол оның әкесінің. Бұның аты Лаура деп жазған ғой енді. Бірақ шынымен де бұл түсініксіз ғой. Егер де жігіттің аты Нұрлан Қайрат болса, қайсы аты, қайсы несі.
3: Сондықтан да менің ойымша, қазақи болдың ба, онда Нұрлан ұлы Қайрат бол. Иә? Нұрлан қызы Лаура бол. Қызыны міндетті түрде жазу керек менің ойымша.
2: Түркте оғлы деп жазады ғой, яғни ұлы деп.
3: Ұлы. Ованы алып тастаймыз ба? Алып тастайық онда түбімен, бірақ қызы ұлы болсын, қасында керемет болады да. Біздің мектеп кезде ол тренд болып басталды ғой.
2: Иә. Yeah.
3: Сол кезде менің класстастарымның барлығы есімдерін өзгерте бастады, фамилиясын. Әкесінің атын ол Қайрат деген бала, мысалға Әбділда Қайрат болды. Сол кезде біздің профессор кісі беретін қазақ тілінен сол кісі келіп айтты ғой. Не мынау? Ұлы дегенді қасына қосамадың ба? Мен сенің есімің кім ол? Әбділғазы ма, Қайрат па? Қайдан білемін мен? Сондықтан да ұлыны қосу керек деп. Мен де сөйтіп ойлаймын, егер де Нұрлан Лаура болса, онда бұл кішкене түсінікті, бірақ еркектің аты Қайрат. Қайрат
2: онда
3: болса,
2: бір түрлі болады. Ахмет қызы Диана, Алиасқар қызы Анель болу керек.
3: Мен Айтқабыл қызы Диана болам. Ахмет деген ол менің атамның атасы ма, бір бәле.
2: Ұнайды маған Ахмет деген есім негізі.
3: Әдемі есім.
2: Сәлеметсіздер, мен екі ұлдан кейін 2013 жылы қыз тудым. Жолдасым сонда Айбике деп қойғысы келді. Маған Айша деген есім ұнайтын. мен Айша қойдым дейді. Оған келесі қызды Айбике деп қоямыз айттым. Сол 10 жылдан кейін 23 жылы Айбике дүниеге келді. Өзінен аумайды. Жолдасым айтады цветной ксерокс деп. Копия ғой екеу, копия. Қазір көрсетейін саған мінеке. Жолдасына туып берген Айбике есімді қызы.
3: Айбике, қандай әдемі есім. Ерлердің есімі бар дейді Гүлнара таныды екен. Махаббат және Ләззат. Махаббат деген жігіт бар екен. Ләззат деген де жігіт бар екен.
2: Ләззат.
3: Мен таң қалмаймын қазір, іштеңеге таң қалмаймын.
2: Мен кейде ойлаймын, осы ата-аналар қай жермен ойлайды, иә? Ұлының атын Ләззат қойған кезде. Екі балам бар, Арон және Диас дейді. А, егер де қызыңыз болса, Арайлым деп қоясыз, иә? Енді түсіндік тілес. Менің балаларымның атын атап жатырсың ғой, Хангелді, Айкөркем дейді бұдыл қызы. Мен ғой қыздар қоңырау шалып ала алмадым сіздерді дейді Дархан. Өкінішке орай хабарласыңыздар. Тағы бізде сыйлық бар. Мэри Ем массаж салоны сіздерге сертификат, емдік сертификат дайын тұр.
3: Yeah.
2: Дастарханда күтіп отыр сіздерді. Хабарласып ойын ойнаңыздар.
3: Имя Қасым Жомарт, кажется, нет ни у кого в Казахстане дейді. Қазір өте көп пайда болды.
2: Қазір өте көп болды.
3: Қасым деген есімдер өте көп қой. Бұл жай ғана екі есімді қосасаған. Қайырлы күн, қалайсыздар? Біздің балалардың да есімдері ерекше деп ойлаймын. Ержігіт, Зәуре жазып отыр бұны. Одан кейін Көркемай, Ерназар. Енді Бегімай деген қызды, қызды болсақ па деп қоямыз дейді. Бегімай.
2: Әдемі есім екен. Меніңше осы есім трендке айналады осы 1-2 жылдан кейін. Бегімай деген есім. Менің ұлымның есімі Арман, мамам қойған дейді. Әзеке, қызым Айзере, оны қайнатам қойды. Көрдің ба?
3: Шок менде.
2: Алла қаласа 3-ші балалы болсақ өзім қойсам деген ниет бар деп күліп отыр өзі.
3: Әйеліңіз қояды, сіздің не шатағыңыз бар ол жерде? Сіздің мама папаңыздың не шатағы бар?
2: Қайнатаңыздың шатағы не? Менің балаларым Азаматұлы Арман, Азамат қызы Айзере дейді.
3: Әдемі.
2: Әдемі.
3: Күшті.
2: Өте жарасында.
3: Чин айтады, бірінші енемнің аты сәнді қыз болған дейді. Екінші енемнің аты Мағрипа. Аттар ерекше, я дейді.
2: Мәссаған.
3: Өте ерекше.
2: Мағрипа.
3: Мағрипа деген.
2: Сонда десін? Сіздің күйеуіңіз ұйғыр ғой, анасы Мағрипа ма сонда?
3: Қазақ қой, значит.
2: Анасы қазақ болып тұр ғой.
3: Қазақ болып тұр ғой анасы.
2: Менің жеңгем бар
3: деген қазақтарда.
2: Мағрипа деген. Қызылордалық.
3: Иә?
2: Мағрипа. Сол жерден шыққан есім ғой негізі Мағрипа. Қайдан шыққан есім бұл? Нені білдіреді екен?
3: Мағынасы бар ма екен өзінің Мағрипа?
2: Мағрипа көрейік қазір. Мағрипа. Мағнипа деп жазыппын ғой. Мағрипа. Мағрипа есімнің мағынасы. Ал араб тілінен шыққан сөз мағрифат. Оның негізгі мағыналы білім, таным, өнер, сауаттылық, осы қасиеттерге ие білімді адам. Есімнің түбірі мағрифа, рухани жетілуді, дүниені тануды және білімге ұмтылуды білдіреді. Сіз бұл есімнің шығу жақсы. Түсінікті, яғни араб тілінен шыққан есім екен бұл.
3: Араб тілінен келген есім ғой.
2: Білім, таным, мағрипа. Өнер, сауаттылық деген сөздерді білдіреді.
3: Сол кезде білген ғой біздің бата-бабамыз, иә, сондай есімді.
2: Иә. Мағрифа деген сөз ғой.
3: Мағрифа.
2: Мағруф деген есім бар екен, қысқартылған ер азаматтың есімі. Мағруф, мағрифа, мағруф. Түсінікті.
3: Эльдар айтады. Эльдар, басқа Эльдар бұл.
2: Аха.
3: Біздің өзіміздің тұрақты тыңдарман Эльдар. Өткенде Каспийма бір адам ақша аударды дейді. Есімі Шеге.
2: Вау, хабарласқан екен. Алло. Алло.
4: Алло, сәлем, сіздер қалайсыңдар?
2: Жақсы, керемет, өзіңіз, есіміңіз?
4: Боня ғой.
2: Кім?
4: Боня.
2: Бонита. Жаным, сол қалыңыз қалай, Бонита? Негізі өмірді қалай сүру керек екендігін біздің Бонядан үйрену керек қой.
4: Ой, көмектес.
3: Бану. Бану деген есіміңізді кім қойды, Боня?
4: Бану білгенді ма? Мен атам қойған, әкелім әкесі.
2: Анаңызға ұнап беді?
4: Ой, білмеймін, сұрамақпын.
2: Сол ғой қызығы. Өзім позитивті адам ғой, бәрі бір Бануға. Иә, өзіңізге ұнай ма есіміңіз?
4: Иә, мен мағынасын осы соңғы бір 10 жылдықта білген шығардым.
3: Қандай екен мағынасы?
4: Ханым, таншайым, басқарушы, араб тілінен алған.
2: Түсінікті. Түсінікті, түсінікті.
3: Күшті. Ал, Бану? Тақырыпқа ой қосасыз ба? Ерекше есімдер бар ма отбасыңызда? Иә. Жеңгелеріңіз, мүмкін туған ағаларыңыз, сондай бір тарихы бар ма?
4: Жаңа Мағрипа деген мен нағашы әжемнің есімі.
3: Мағрипа?
4: Иә. Сосын Көктем Марал Гүлгүлім деген бір таныс қыз бар.
3: Гүлгүлім. Көктем Марал Гүлгүлім.
2: Көктем Марал Гүлгүлім. Бір адам ба, әлде үш адам ба?
4: Төрт есім ғой. Көктем Марал, үш есім ғой, Гүлгүлім.
3: Жоқ, бір адамға қойылған ба сол есім деп сұрап отырмын.
4: Бірақ бәрі Гүлгүлім дейді ме, сондай бірдеңе дейді соны.
2: Гүлгүлім.
4: Көктем Марал Гүлгүлім. Сол ерекше есімдер.
3: Үш есімді қыз. Айтып тұрмын ғой, бір адамның есімі Көктем Марал Гүлгүлім.
2: Ерекше. Папа сен шығармашылық адам екен.
3: Шок. Ән айтамыз ба? Боня. Бибилейміз ба?
4: Банкын толтырақшы.
3: Банкы толтырамыз ба? Жақсы. Кеттік онда. Удочка. У.
2: Бастадық.
4: Ой, бай. Ума. Олдырық.
2: Олдырық.
4: Улитка. Ол.
2: Оз, тамаша.
3: Ұрық. Ұрық.
2: Күшті сөз айттым ғой.
3: Күшті. Болмайды екен ол сөз бірақ та. У болмайды ғой, ол бұл деді екен ғой.
4: Мән.
3: Қазақшасы ол бола берсін, удың. Қосыңыз олға сөздер.
4: О дейсіз ба?
3: Иә. У, ол ғой.
4: Иә, ұршық.
3: Ол болсын мен ұлжанды да тығылып жіберейік. Орысша сөздер көп қой. Уға. Боня. Орысша сөздер, тамақтардың аттары, фантазия.
2: Соны айтамын.
3: Бұл әріпке бізде жігіт жеңіп кеткен. Негізінде орысша сөздер өте көп. Мен сізге қазақшасында беріп тұрмын. Жіңішке әріп, жуан әріп деп.
2: Жақсы. Жақсы хабарласыңыз. Бонита, күтеміз тағы сізді.
4: Жақсы,
3: сау бола қойыңыз.
2: Қызық екен дейді, махаббат деген ер адамға қойғанда бай қыз жігіт мектепке мазақ қылатын шығар. Мазақтап жүрген болар бұны. «Ла Бонита» деген 80-ші жылдар Мадонна орындаған ет соған болар қойғаны шығар осы Бонитаға дейді. Жоқ, Боня есім деген бұл лақабат қой.
3: Бану.
2: Бану.
3: Өте әдемі есім. Және де Бану деген есім өте сирек менің білуімше. Мен ешқашан естімеп Бану деген есімді.
2: Иә. Рилс не болсын, мен Анёка дейді. Түсіреміз ба, Дархан? Түсірейік рилсті. Қашан боссыз. Ал сахнада Баддалғазы. Есікте ақырындап жауын жауды, жаңбыр мен неге ешкім ауырмайды. Қуанып, әрі бер шауып алып, баладай қолын жайып қамбайды, дейді. Баддалғазы.
3: Менің інілерім, Кайметов, Кайметов, тоже казақ, Кайметов, Қайрат Ахметов, дейді.
2: Ашым ба?
3: Жоғы. Ұл. Элдар өзімен өзі солай шығарып отырып бағанадан бері.
2: Кайметовті білеміз ғой біз, танымал әнші.
3: Соны айтып жатыр.
2: Әні қандай еді?
3: Қарап отырсаң. Кайметов, Қайрат Ахметов.
2: Қайрат Ахметов.
3: Фантазияңыз күштісіздің бір ғой.
2: Диметова. Диметова, Диана Ахметова.
3: Тез хабарласыңыздар, тыңдармандар, уақыт аз.
2: Иә, мына жерде жазып жатыр 93:30. Мирас, Рахим, тигрлар жүр бүгін линияда. Талдыкский, нарушать етпеңіздер. Май қызметкері линиядағы Мирас, Рахим, екі тигр жүр екен. Сондықтан да Талдықорғанның жүргізушілері байқап жүріңіздер. Бұл тигрлар жолда жүр.
3: Байқаңыздар.
2: Иә.
3: Мен естіген ерекше есімдер туысқандарымыздың арасында, дейді Гаухарочка, Сұлтан Бибі ханым. Есіркеп. Мәссаған. Бақша Бұрхан. Мәссаған. Бұрхан деген есімді мен түрік киноларынан естігем.
2: Иә, Бұрхан.
3: Бақша деген қандай әдемі есім? Есіркеп. Вау, Гаухара. Сұлтан Бибі ханым дейді. қандай әдемі бибі деген сөз бар, есімдердің бәрін айтмаған енді. Енді үлкейіп-үлкейіп мағынасын түсініп жатырмыз ғой есейгеннен кейін. Дегенмен де өте әдемі екен. 296-5005 тікелей эфирдің нөмірі, тыңдармандар тездетіп хабарласып, Мәри ием. Спа салонына билет ұтып алыңыздар.
2: Аха, жазып үлгірмепті мына кісі. Пожалуйста, тағы да айтыңызшы. Ал айтайық тағы да, Талдықорғанның жүргізушілері, байқаңыздар, жолда заңды бұзбаңыздар, неге десеңіздер, өйткені бүгінгі линияда жүрген екі тигр бар екен. Мирас, Рахим, тигрлар сіздерді аңдып жүр. Сондықтан да Талдықорған жігіттері байқап жүріңіздер.
3: Күшті. Күшті. Скайметов туралы мынадай ақпарат жіберді Макс.
2: Аха.
3: Қайрат Ерденович Метов. Ты слышишь это?
2: Мәссаған.
3: Қайрат Ахметов емес, шынымен де Қайрат.
2: Оның түрі.
3: Ерденович Метов.
2: Мә, қазаққа ұқсамайды ғой бұл кісі.
3: Қазақ емес, яғни, бірақ түркі тілдес бірденке бар ғой.
2: Деп өзі жазып жатыр.
3: Кай Метов
2: деп есіме түсірді. Қайрат
3: болғысы келмеген Кай деп қойған айтсайшы.
2: Енді әдейі ғой Диана лақабымен кішкене орыстардың эстрадасына аяқ басайын деген ниетпен қойған шығар сөйтіп. Махаббат деген жігітті мен де танимын, өзі еще полиция қызметкері дейді әзеке. Махаббат. А цири қыздайын болса біз дайын дейді. Цирик Дархан, иә, қалай келесі аптада норм ба сізге? А Жексен Стеткен деген кім? Жаңа көріп қалдым дейді. Жексен Стеткен, Дана Кентай. Но, на, приколды білесің ба? Жексен Стеткен.
3: Жексен Стеткен, мама. Жоқ.
2: Дана Кентай күйге шығып беді, айтпақшы. Шықпадым әлі. Ай, баддалғазы. Демек, полиция талдық тыңдап жатыр ғой. Ия, Талдықорғанның полициясы тыңдап жатыр. Не деген сексуалды.
3: Май қызметкерлері бізбен бірге. Бибімнің есімі. Та-та-та-та. Наконец-то, баддалғазы призналса. Гүлзада.
2: Гүлзада есімі. Гүлзада. Әдемі есім, е? Ханзада, Гүлзада деген сияқты.
3: Ерекше сирек кездесетін
2: сияқты. Yeah, сіз есіміңізді айтыңыз, 93-30. Рахмет, жарасыздар сіздерше. Я есіміңіз жазып қойыңыз, мен сақтап қояйын.
3: Привет, деп бізге жазық даланың суретін жіберген Даник. Қараш, қайда жүрсіз, кімді бағып жүрсіз, мына жақта ешкім жоқ қой. Мал да көрінбейді, Даник. Өзіңіз жайылып жүрсіз ба? Привет деп кім амандасады, сәлем десеңізші.
2: Дәуір былай дейді біздің абьюзер ғой, Дәуір. Тыңдармандардың абьюзері. Қай кезден бер гайшниктер тигр болып алған дейді.
3: Талдықорғанның май қызметкерлері ерекше ғой, ерекше. Сондықтан да тиспей қояқ оларға.
2: Иә, Мадияр, сонда сізде гайсіз бе? Майсіз бе?
3: Баби! Тыңдармандар, соңғы 3 минут қалды, бірақ 3 минутта біз ойын ойнап үлгереміз ба?
2: Үлгермейміз.
3: Үлгермейміз, бірақ біз ертең, может быть, бүрсігіні 2-2 билеттен ұтамыз, иә? 30-қа тіге саламыз.
2: Тіге саламыз.
3: Біздің тыңдармандар тез-тез алып кете алады ғой.
2: Жоқ, Мазияр, басқа службамын дейді. Қандай служба? Сіздер немене тек мен айтамын да осы қызмет істейтін жігіттер, майы болсын, басқа служба болсын, өздерінше айтқылары келмейді ғой. Оның артынан барлығы қарап отыратындай соларға бар ғой.
3: Күзет шығар, күзеттің жігіттері.
2: Айтыңыздыр, мен күзеттемін, мен полиция қызметкерімін, мен осындаймын.
3: Мен следовательмін деп, yeah. Айтатын
2: айтсын. Біз Диана екеуміз арттарымыздан, іздеріңізден іздеп баратындай.
3: Иә. Yeah.
2: Дәу-дәу жігіттерді алып шығайын дейді Дархан. Дархан ма күшті түсірейік онда құдай қаласа. Просто настроениялар көтеріліп қасын дегенім ғой, какой күзет дейді. Какой күзет дейді.
3: А чё?
2: Күзет не сізге? А чё, күзет не люди, что ли?
3: Соны айтамын.
2: Мадияр, енді айтсаңыз, қандай қызмет сіздерді? Көрдің ба?
3: Шамына тек бетті, көрдің ба? Күзет деп еді.
2: Күзет емеспін мен.
3: Следак онда.
2: Следак па? Следователь. Тағы кім бар?
3: Тағы кім бар?
2: патруль.
3: Седьмой бірденке, восьмой бірденке дегендер бар ғой.
2: Главное управление по борьбе с организованной преступностью. Диана бізге қарсы қызмет
3: қосады. Алдында ашып қалақпын ғой.
2: Губоп деген бар. Диана, екеуміз организованной преступность жасаймыз ғой күнде. Бізге губоп жіберіңіздер жігіттерді.
3: Сондай.
2: Бізді жаза аласын.
3: Иә.
2: Шарасыздар дейді. Мадияр. Иә, жазып тұрыңыздар. Жарып жүре берейік картопты барлығымыз. Сол ғой несін жасырады олар деп қояды. Әлеке.
3: Несін жасырады?
2: Несін жасырасыздар? Айтсаңыздаршы, мен осындаймын.
3: Сізді түрлеріңізді көріп отырған жоқпыз, сұрап отырған жоқ. Қайдан білет қандай мадияр екен? Не көп бұл өмірде мадияр көп. Құдай ай. Өзіңізді единственный неповторимый мадияр Салдыка деп өлестет тұрсыз ба?
2: Иә.
3: Талдықорғанда 100 мыңнан астам мадияр тұрады.
2: Бізде мади полицейский бар өзіміз.
3: Соны айтамын.
2: Бізде не көп Ала Назар бар. Ала Назар бірақ өтірік болып шықты ма есімі? Ала Назар полицейский.
3: Өтірік болып шықты ма не?
2: Әлде шын есімі бе?
3: Сол жігіт жоғалып кетті, ажырасайын деп жатыр деп еді.
2: Иә. Негізі май қызметкерлер өздерінше скрытный болып жүреді ғой.
3: Сіздердің шекелеріңізде жазылып тұрады, сіз майы екеніңіз білесіз ба? Әдетте өмірде. Орел не птица, күзет не полиция дейді Максим.
2: Сол ғой. Мадиярдың ренжігені. Берік жазып отыр ма? Берік бағана жазды, Мадияр. Иә, жазды Берік. Не деген хат көп жандарым сол үлкен. Рахмет сіздерге, құрметті тыңдарман. Қойш солай ма дейді Мирас Жеңісович. Мирас Жеңісович, сіз кімсіз? Полиция қызметкеріме 11:55 болды. Құрметті тыңдармандар, сіздермен организованный преступниктер Диана мен Анел болған. Қош сау болыңыздар.
3: Аман есен болайықшы тыңдармандар. Бұзықтық жасамай тыныш жүріп, бірақ алысқа барамыз тыңдармандар.
2: Бұзықтық жасаймыз тек қана түнде.
3: Иә.
2: Бір-бірімізді тек қана түнде жазалайық.
3: Өзіңіз істегің келеді, соны істе.
2: Иә, күндеріңіз салқын, ал түндеріңіз ыстық болсын.

0: Energy FM'de жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын-сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Энергия бар жерде, көңілгей бар. Energy FM.
1: Дәл қазір Energy FM-де кең сапалы R&B және рэп музыкасы.
2: Come on.
1: Сіз

Сағым өтеді ау, сағынышым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау, оралма.